Iš daigų išauks šiaudeliai, sunkios varpos dirvai žais, ir išvysim lauką žalę, žvilgant vasaros dažais. Duosim grūdą juodai žemėj, žemė grįna vaisių duos, ir išvysim šalį ramę, skestant pergalę žieduos. Tau grūdų pilnė ruodai, tau laisvoji Lietuva, ar tojėliui širdį rodai, tu jo širdyje gyva. Kraujas gyslose jam dega, galva už tave padės, ir plėšimo naują vagą plėš su meilė iš širdies.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Pūkas.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam, ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susidurė su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais, kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokie jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavusi ir lietuvių tautoje, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrūs arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų, galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam. Jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

0: Реклама.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijo stoties

0: Dienos komentaras. Turto valdymo bendrovė NVL Asset Management atliko tyrimą, kurio tikslas buvo nustatyti porų nesutarimus, sprendžiant finansinius klausimus. Bendrovės pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovės Dalios Kolmacui komentaras.
1: Kas nustebino, kad beveik 2/3 porų nurodė, kad taip tenka susiginčyti, susipykti, kalbant apie finansus, ir iš jų bent 1/3 sakė, kad tenka rimtai susipykti, reiškia šeimoje diskutuojant apie vienokius ar kitokius pirkinius. Tai tada klausime, o kas būtent tos temos, dėl ko daugiausiai ginčinatės, ir beveik pusė visų apklaustųjų nurodė, kad ginčinasi dėl didesnių pirkinių, ir taip pat dėl kasdienių pirkinių ir netgi išlaidų pramogom. Pakankamai didelė dalis apklaustųjų taip nurodė. Ir 1/3 pasakė, kad ginčinamės taip pat dėl mažų pajamų ir lėšų trūkumo. Čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad šitą problemą galėtų spręsti finansinis planavimas. Šiaip rekomenduojama yra turėti finansinį planą bent jau 10 metų į priekį. Ir mūsų anksčiau atlikti tyrimai rodo, kad finansinį planą turi tik tai 1/4 šalies gyventojų. Dėl to turbūt ir kyla tie ginčiai ir konfliktai. Dar mažiau klientų ginčinasi dėl įvairiausių kitokių klausimų, kaip išlaidų hobiam, vaikam ar drabužiam, o paskiausias klausimas, dėl kurio tenka suremti pečius, yra išlaidos arba kaupimas pensijai. Tai čia taip pat galėtų būti įžvalga tokia, kad arba žmonės tam neskiria dėmesio, arba jau mano, kad yra visko pasirūpinę. Ir turbūt reikėtų pasakyti, kad kaupimu 3-oje pakopoje yra pasirūpinę tik 70 000 visos Lietuvos gyventojų iš 1 300 000 kaupiančiųjų. Ir turbūt suveikia tas psichologinis faktorius, kad geriau pagalvosiu apie kasdienius dalykus, negu kad pagalvosiu apie savo ateitį. Tai mes kaip bendrovė, kuri specializuojasi ir pensijų fondų valdyme, rekomenduojam atkreipti dėmesį ir šį aspektą.
0: Sakė bendrovės NVL Asset Management padalinio vadovė Dalia Kolmacui.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
2: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba įsveta.lt. Pasirinkite patikimus įsveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Įsveta. Visada modernu ir patogu.
3: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
5: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
6: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 7.

704-33-02-7. 06-74-33-02-7. Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Labą dieną, mėly radio stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jus kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
3: Informacinis rėmėjas radijų stotis Pūkas.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelis. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų. O kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
6: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radijo stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labai diena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Sakoma, kad vardas yra žmogaus vizitinė kortelė, o vardo rinkimas yra atsakingas ir svarbus darbas tėvams. Senovės lietuviai, duodami vardą, galvojo apie vaiko gyvenimo kelią ir tuo vardu jam ko nors linkėjo. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie senovės lietuvių baltiškus vardus. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią Vilniaus Universiteto baltistikos katedros profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Labą dieną.
7: Labą dieną.
4: Prieš pradedant kalbėti apie baltiškus vardus, norėčiau, kad primintumėt klausytojams, kas tokie buvo baltai?
7: Na, baltai buvo šiaurės rytų Europos gyventojai, kurie kalbėjo baltų kalbomis, kuri kilusi yra iš indoeuropiečių prokalbės. Ir baltai tai yra lietuviai, latviai, prūsai, sėliai, jotvingiai, žemgaliai. Tačiau aišku, iš dabartinių baltų kalbų gyvos yra likusios tik dvi – lietuvių ir latvių. Taigi šiandien kalbėdami apie baltiškus vardus, mes kalbame apie lietuvių vardus, latvių vardus ir taip pat turime prūsų paveldą. Tai čia yra tie pagrindiniai baltiškų vardų pamatiniai sluoksniai.
4: O dabar pereikim prie baltiškų vardų. Kokia buvo jų kilmė?
7: Baltiškų vardų kilmė buvo baltiška. Baltų vardai yra kilę iš baltų leksikos, būtent tos leksikos, kuria kalbėjo baltai. Ir kai mes kalbame apie baltiškus vardus, mes matome iš savos leksikos kilusius asmenvardžius. Tai reiškia, kad mes juos galime atpažinti, identifikuoti, būtent tų vardų pamatas yra mūsų kalbos žodžiai. Taip pat, aišku, ir kitų baltų kalbų.
4: O kaip buvo sudarinėjami baltiški vardai?
7: Baltiški vardai yra trejopi. Vieni baltiški vardai yra dvikamieniai asmenvardžiai, sudaryti iš dviejų elementų, sujungti iš dviejų šaknų, kaip pavyzdžiui, vardas Vytautas, matome, pirma šaknis yra vy, siejama su išvysti, išvydo, ir taip pat kita šaknis yra taut, siejama su tauta. Toliau kitas tipas baltiškų vardų tai buvo trumpiniai. Būtent ilgų vardų tam tikri elementai sutrumpėjusios vardų dalys. Kad paprasčiau įsivaizduotumėme, tai tokio trumpinio pavyzdys puikiausias galėtų būti vardas Vytas, Vytenis išplėstas priesaga. Mes matome šiame varde vardo Vytautas pirmąjį skiemenį, antrojo pradžią ir čia mes turime trumpinį. Taip pat yra apeliatyviniai vardai, tai vardai, kurie kilia iš lietuvių kalbos žodžių, pavyzdžiui, tokie kaip jaunutis, traidenis, mes juos galime susieti su lietuvių leksika. Jaunas, jaunutis, traidenis, turime tą tokį triestę, traidžioti, traidalioti. Tai čia yra apeliatyvinės kilmės vardai.
4: O kokia leksika buvo naudojama sudarant vardus ir kas buvo svarbu renkant baltišką vardą?
7: Čia jeigu mes žiūrime į leksiką, tai ta leksika, kuri tuo metu vartota, jeigu mes pažiūrėtumėme, tarkim, dvi kamienius asmenvardžius, mes matome tą, kad ir minėta Vytautas, matome vardą, tarkim, Sirvydas, Rimtautas, Rimvydas, mes galime išvelgti tuos elementus, kokie buvo aktualūs. Vyt, išvysti, taut, tauta. Taip pat kitas tas toks būrys žodžių, sakyčiau, kasdienė baltų leksika, tam tikros savybės, patybės, gyvūnų pavadinimai, paukščių pavadinimai, tuos dalykus mes galime matyti iš asmenvardžių. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime į šaltinius, galime rasti vardą, tarkim, Lokutis, galime rasti vardą Trumpa. Tai mes matome tuos žodžius, kokie buvo vartoti, galime suprasti, kad būtent dėl kažkokio gyvūno ypatybės, dėl kažkokios šiaip ypatybės buvo duotas vardas.
4: Jūs esat parengusi dažninį rekomenduojamų vardų sąrašą baltiškos kilmės vardai. Kokie baltiški vardai yra dažni ir kokie yra itin reti?
7: Mes žiūrime tuos dažnus baltiškus vardus, tai truputį čia tas sąrašas yra susijęs ne su praeitimi, bet susijęs su šia diena. Mes tuos baltiškus asmenvardžius suvokiam plačiai kaip kilusius iš baltiškos leksikos. Ir dalis tame sąraše esančių vardų anksčiau juk nebuvo vartojami. Tarkim, yra dažnas vardas Liepa, bet kad būtų užrašyta moteris pavadinta Liepa ir kad mes rastumėme šaltiniuose, tai to nėra. Arba tarkim, baltiškais vardais mes laikome dievybių pavadinimus, Austėja, tarkim. Bet tokių Austėjų anksčiau nebuvo. Austėja atsirado atsirado 20-ame amžiuje. Dėl to mes galime sakyti, kad tas sąrašas senovės atžvilgiu nelabai gal galima sakyti, kad jis rodo tą kažkokią senąją padėtį. Būtent tas sąrašas rodo dabartinę padėtį. Žinoma, jeigu žiūrėtumėme į pačius tokius dažniausius vardus, tai tarkim dažniausias dvikamienis asmenvardis ir yra mūsų tas minėtas Vytautas. Jeigu žiūrime į vardų dažnumą, tai dabartinėme Lietuvos vardyne pagal Lietuvoje gyvenančius vyrus, tai ir yra pirmiausia Jonas, paskui jau Vytautas. Va čia aišku, tas sąrašas toks gal daugiau na, rekomendacinio tipo atsižvelgus į dabartinės madas ir dabartinės tendencijas. Bet jeigu žiūrėtumėme į praeitį, kokie tie vardai buvo dažni, kokie tie vardai buvo reti, to tokio dažnumo mes negalime rasti dėl to, kad žmonės yra surašyti dokumentuose, kai kas nors atsitiko, kas nors įvyko, sudaromi tam tikri sąrašai, atsukti laiką atgal ir pasakyti, kad 16-ame amžiuje tas vardas buvo labai dažnas, nelabai dažnas, iš tiesų yra sunku. Ir sunku, aišku, na, ne dėl to, kad čia mes kažko negalime, bet nėra tos informacijos, tie rezultatai yra nepatikimi. Tai žinoma, kai kurie vardai gan dažnai kartojasi, pasitaiko, ne visi vardai iš tiesų buvo vienetiniai. Pavyzdžiui, tokie asmenvardį aš esu atradusi Skirminas. Tas asmenvardis Skirminas gan dažnas dvikamienis vardas 15-16 amžiaus dokumentuose. Bet, tarkim, Skaudjotas paminėtas tik tai vieną kartą. Vėlgi, neužrašyta, nepateko į šaltinius, ar jis buvo retas, tas klausimas iš tiesų yra atviras.
8: Ar sudėtinga yra atrinkti, kurie yra lietuviškos baltiškos kilmės vardai, o kurie yra atėję iš kitų kalbų?
7: Žinoma, kad ne. Ta problema, kuris savas, kuris yra skolintas, gal iškyla kažkokiais tam tikrais atvejais, kai mes kalbam apie dabartinius laikus, kai kalbam apie 21 amžių, kaip tėveliai kūrė galvoja vardus ir tikrai tada jau negali pasakyti, ar čia jis tą vardą sugalvojo, ar čia sukūrė, ar čia savo elementus sulipdė, ar kažkur rado, ar blogai išskaitė, ar gerai išskaitė. Tai tas toks klausimas yra atviras. Bet tuos vardus, kurie yra tokie žinomi, kurie kartojasi kitose pasaulio kalbose, arba kuriuos mes galim susieti, kaip aš ir minėjau, su savo leksika, mums jie nėra problemiški. Mes juos atpažįstame visi lengvai. Savo vardą, jeigu žinai, aišku, jo apibrėžimą, sampratą, kad tai yra siejami su baltiška leksika vardai, mes ir atpažįstame. Bet, tarkim, jeigu paimtumėme kažkokį Petrą, pavyzdžiui, Ona, tai mes iš karto matome, kad lietuvių kalbos atitikmens tas vardas neturi, kad šitie vardai yra skolinti, kad jie yra atėję iš krikščioniškojo vardyno. Tai gal visuomenėje yra tas naratyvas, kad tokie vardai, kurie krikščioniški, kurie dažnai kartojasi, kad tai yra mūsų vardai, kad čia yra lietuviški. Aš pritariu tam tikrą prasme. Taip, jie lietuviški, bet jie nėra genetiškai lietuviški ir tai nėra lietuvių kilmės vardai, tai nėra baltiški vardai.
8: Kaip atskirti baltiškus vardus nuo krikščioniškų vardų?
7: Baltiškus vardus nuo krikščioniškų galima atskirti pagal jų pamatą. Baltiškų vardų pamatas yra baltų leksika, paprastai lietuvių, prūsų, latvių. Krikščioniškų vardų ta leksika yra tarptautinė. Krikščioniškų vardų pamatas dažniausiai yra graikų kalba, lotynų kalba. Aišku, atėjęs yra didžiulis sluoksnis vardų iš Biblijos, vadinamieji hebraiški vardai. Ir krikščioniškus vardus mes matome be pasikartojančius įvairiose kalbose. Pasižiūri į kitų kalbų vardynus ir matai, kad tas pats krikščioniškas vardas kartojasi, kad jo forma yra šiek tiek kitokia. Ir ta forma rodo būtent vardo priderinimą prie kalbos. Mes turime, tarkime, Joną, rusai turi Ivan, ukrainiečiai taip pat, lenkai turi Jan, ispanai turi Juan. Ir aišku, tai yra tas pats vardas. Žinoma, vardas priderintas yra prie kalbos ir mes taip juos atpažįstam.
3: Laida Mokslo langai.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką. Greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92.
1: Girdėjote reklamą.
2: Laida Mokslo langai.
3: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Tęsiame pokalbį su mokslininke apie vardus. Ar gamtinius vardus, pavyzdžiui, Eglė, Ugnė, Aušra, galima vadinti baltiškais vardais?
4: Žinoma, nes šitie vardai būtent ir yra atsiradę iš baltiškosios leksikos, mes juos atpažįstame, susijame su savo kalbos žodžiais, tačiau reikia žinoti, kad tokių vardų kaip Eglė, Ugnė tikrai baltų laikais, na bent jau šaltiniai nerodo, tokių vardų neminėta, nefiksuota. Apskritai gamtiniai vardai išpopuliarėjo, išplito 20-ame amžiuje, tai yra 20-o amžiaus mada. Jeigu žiūrime į baltiškus vardus, kokių sluoksnių vardų mes turime dabartinėme vardyne, kas gyvena Lietuvoje, kokiais žmonės pavadinti baltiškais vardais, tai būtent daugiausiai yra tų tokių gamtinių vardų. Čia viena iš tokių mūsų vardino ypatybių, kad daugiausia mes turime gamtinių vardų, ką jūs minėjote, Eglė, Ugnė yra populiarūs ir dažni, jie yra tos mados reprezentantai. Tokių vardų buvo, aišku, ir 20-o amžiaus vardinė, tarkim, buvo populiarus, dabar jau praradęs tą tokią madą vardas Damuolė, pavyzdžiui, Audrius. Dabar tokiais vardais tėvai vaikų nevadina arba vadina labai retai. Bet tai yra ta pati gamtinių vardų mada. Ta mada tęsiasi. Čia tik keičiasi leksika. Apskritai, aš esu pastebėjusi, kad ta leksika yra kitokia. Jeigu 20-ame amžiuje daugiau buvo vadinta tokiais vardais, kurie yra susiję su lietuvių kalbos žodžiais, sakom, Danguolė, Audrius, mes matome dangus, audra, tai 21-ame amžiuje ateina tų vadinamųjų egzotinių augalų gamtinių vardų mada. Tarkime, mes turime kedrą, berniuko vardas, arba tuja yra pavadinta mergaitė. Mes čia turime būtent tą sluoksnį vardų, kurie nėra baltiški, tačiau jie prisiderino prie mūsų baltiškų vardų mados ir sėkmingai dabar gyvuoja. Bet jie yra gan reti. Jie nepasiekė tokio populiarumo, kaip tarkim yra išplitusi Liepa, Smiltė. Jie yra tokie daugiau vienetiniai. Bet atskiri atvejai rodo, kad tokiu būdu mes pritraukiame skolintą leksiką į savo vardyną, prideriname prie savo vardų.
3: Ar negalima pasakyti taip, kad baltiški vardai yra trumpinami. Pavyzdžiui, jūsų paminėtas Danguolė 20-ame amžiuje jau tampa Dangė.
4: Visiškai teikti, kad tuos visus vardus trumpina, aišku, kad negalima. Bet be abejo, kad tas trumpėjimas yra ir kai tėvams nusibosta vardas, kai jis kartojasi daug kartų, tėvai pradeda tą vardą tobulinti. Tobulinimas dažnai būna, aišku, trumpinami. Žinoma, Dangė geriau negu Dangė. snieguolė skamba moderniau. Tačiau yra ir kitas perdirbimo būdas. Tarkim, mano vardas Daiva buvo populiarus 20-ame amžiuje, tačiau vardas nusibodo. Ir kaip jį patobulinti? Ateina nauja vardų mada dėti vardams priesagas. Vadinasi, Daivėja. Buvo populiarus vardas Aistė, dabar tų aiščių nėra daug naujagimių, bet atsiranda viena kita Aistėja. Šiuo atveju ta madingoji priesaga Eija yra dedama prie vardo ir ji tarsi pagražina tą vardą.
3: Ar negalvojat, kad dabar vardai yra baltiški tobulinami, pridedant priesagą Eija pavyzdžiui, o ateis toks laikas, kai vėl bus sugrįžimas prie baltiškų vardų?
4: Žinokit, niekada nežinai. Tie vardai, kurie turi priesagą, tarkim ir su ta pačia Eija, turime Smiltę, tai yra aišku, iš Smiltės yra padaryta Smiltėja, jie genetiškai vis tiek yra baltiški, bet madų supaisyti, kas grįž, kas negrįž, iš tiesų yra labai sunku. Be abejo, kad prie kai kurių vardų žmonės sugrįž, gali būti kažkokia menka kibirkštėlė, nuotykis tam tikras visuomenėje, kažkuo išskirtinė asmenybė sužibės padangėje. Ir būtent pagal tai žmonės pradės vadinti vaikus, reaguos, norės, kad būtų panašus į tą žmogų. Tai tokiu atveju aišku, kad gali būti. Jeigu mes apskritai žiūrime į vardų madas, jeigu žiūrime į vardus, galima sakyti, kad tie tokie vardų įvairūs perdirbimai, jie buvo visada žmonės kūrė ir kurs tuos vardus. Perdirba ne vien tik tai ima tai, kas siejama su lietuvių leksika, bet jungia, dėlioja, siekdami sąskambio. Tie procesai vyksta.
3: Ar galima pasakyti taip, kad Lietuvoje kartu su nepriklausomybe prasidėjo ir baltiškų vardų atgimimas?
4: Tikrai taip. Taip galima teikti, bet tas reiškinys yra universalus. Ir šitas reiškinys matomas yra ir kitose kalbose. Tai yra tautinis atgimimas ir aišku, su tautiniu atgimimu atsigręžime į savo kalbą, į savo kultūrą, jaučiamas pasididžiavimas, kad mes esame lietuviai, kad mes turime savo kalbą, kad mes galime kalbėti lietuviškai. Tai žinoma ir duodame tuos vardus. Bet 20 amžiaus pradžia Lietuvoje įdomus dalykas yra, kad prasidėjus baltiškų vardų madai prasideda ir dviejų vardų derinių mada, nes tėvai vis dėlto to krikščioniškojo vardo atsisakyti ne visada nori. Jeigu dukrai duoda vardą Birutė, šalia dar prideda ir Ona. Jeigu duoda Vytautas, prideda ir Jonas. Senų laikų palikti nesinorim, žinoma, religija, bažnyčia, tai yra labai svarbu, tai yra atspara mūsų, bet tas tautiškų irgi svarbus. Tai va čia 20 amžiaus pradžia ne tik tai išsiskiria tuo, kad grįžta tie baltiški vardai, aišku, jie grįžta iš literatūros, grįžta iš raštų, žmonės pradeda kurti vardus, atsiranda mokslo darbų, kuriuose, tarkim, pristatomi prūsų vardai, perimame tuos prūsų vardus. Tie vardai tokiu būdu yra įtraukiami lietuvių vardyną. Bet būtent ir dvinarių vardų mada pasirodo. Žinoma, bažnytiniuose šaltiniuose, jeigu žiūrime 18 amžių į ankstesnius kilmingieji vaikai dažnai buvo užrašomi tikrai ne vienu vardu, bet skirtumas yra tas, kad jie yra visi krikščioniški. 20 amžiaus pradžioje, kai būtent perima ir registracija vėliau valstybė, tai mes turime tuos užrašymus tokių dviejopus. Tai nėra masinis reiškinys, bet tokia mada būtent atsiranda.
3: O senovės baltai reiškia neturėjo tokios tradicijos dėti du vardus.
4: Žinokit, kiek teko matyti iš užrašymų, iš dokumentų, tai paprastai yra asmuo užrašytas vienu vardu. Prie to vardo gali būti pridėtas prievardis, kuo jis verčiasi, ką jis daro, gali būti užrašytas tėvavardis, bet tai nėra du vardai, tai yra vienas vardas.
3: Ar atlikot tokį tyrimą, kokie vardai baltiški yra populiariausi?
4: Čia to tyrimo turbūt ir nereikia. Tas registras mums gan gražiai sako, vyrų vardas tai yra Vytautas. Ir čia gal ne tiek su kilme susiję, bet tiek susiję yra su kultūra. Tai žinoma, Vytautas didysis ir Vytauto didžiojo kultas, tarkim, 30-aisiais metais buvo Vytautų bumas. Ir jeigu žiūrime į dabartį, tai tėvai tokių vardų davimo madų laikosi atsižvelgia būtent į vardo svorį kultūroje. Jeigu žiūrėtumėme plačiai plačiau, ne vien tik tai baltiškus vardus, žiūrėtumėme ir krikščioniškus, dažniausiai išlieka tie vardai, kurie turi kultūrinį svorį, kuriais buvo pavadinta garsų žmonės, išskirtinės asmenybės, kurie yra brangūs. Nes tie vardai, kurie nėra plačiai paplitę, jie dažnai yra tam tikras tėvų fantazijos produktas. Tai dabartinių vardų mada būtent tai rodo, kad asmenybės kultas yra labai svarbus. Dažniausias vardas baltiškas būtent yra Vytautas, tų moterų, kurioms yra daugiau negu 60, daugiau negu 70, tai mes galime minėti vardą Birutė. Bet dabar šiais laikais, 21 amžiuje, tokiais vardais mergaičių nevadina.
2: Laida Mokslo langai. Radijo stotis Pūka.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
3: Laida Mokslo langai.
4: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesorė Daiva Sinkevičiūtė. Tęsiame pokalbį su mokslininke apie vardus. Su krikščionybe į Lietuvą atkeliavo ir nauji vardai. Kokie patys populiariausi Lietuvoje yra krikščioniški vardai?
5: Jeigu mes žiūrime į tai, kokiais krikščioniškais vardais pavadintų žmonių gyvena, tai žinoma, tas mano minėtas Jonas, taip pat yra daug Antanų, Juozų, Petrų, Stasių, bet reikia vėlgi minėti, kad tai yra vyresnių žmonių vardas, kad tai nėra jaunų žmonių vardai. Yra, vadina Antanu, vadina Petru vaikus kartais, bet tikrai to tokio populiarumo nepasiekia. Arba tarkim, kokiais krikščioniškais vardais Lietuvoje pavadintų moterų gyvena daugiausiai, tai Ona, Marijona, Elena, Irena, Janina, bet vėlgi tai yra vyresnių moterų vardai. Ir jeigu mes žiūrime į tuos dabartinius vardus, kokius krikščioniškus vardus duoda, tai iš tų mano minėtų vardų stabiliausias išlieka Jonas. Jis yra ir mūsų vardų dešimtukuose.
4: Dabar norėčiau, kad pažvelgtumėt į praėjusius metus ir pasakytumėt praeitų metų populiariausi ir rečiausi vardai.
5: Populiariausi čia jokių jau naujienų mes nepasakysim, žino visi, tai yra Markas ir Sofija. Šitie vardai neiškilo per vieną naktį. patekti į tą dešimtuko viršūnę. Jie buvo dažnai ir ankstesniais metais. Tos mados gan yra stabilios. Apskritai, jeigu žiūrėtumėme į tuos vardų dešimtukus, galima matyti tą tokią tendenciją, kad vardai po truputį, aišku, keičiasi, bet dažniausiai jie lieka gan stabilus, lieka tie patys. Nėra kažkokių didelių šuolių, keičiasi per vieną vietą, per dvi. Bet kitas dalykas, kas yra matoma ne tik Lietuvoje ir matoma kitose šalyse, tai sumažėjęs pačių dažniausių vardų skaičius. Ir čia susiję yra ne tik su demografinė krize, kad gimsta mažiau vaikų, bet dėl to, kad tėvai stengiasi surasti vaikams kuo įdomesnių, kuo įvairesnių, mažiau pasikartojusių vardų. Tai va čia yra tas toks skirtumas nuo ankstesnių laikų. Pavyzdžiui, jeigu žiūrime į tuos retus 25 metų vardus, tai yra vaikas pavadintas Prometėju. Tai yra graikiškos kilmės vardas, viskas su tuo vardu gerai, bet jis yra retas. Vėlgi 25 metais davė tokį vardą Mineta. Tai va čia tai tokie vardai yra reti. Negali sakyti, kad čia tėvų kažkoks fantazijos produktas. Viskas po truputį kartu. Ir fantazija, ir šaltiniai, ir kažkokios pastangos išsiskirti.
4: O kaip jūs galvojat, dėl ko tėvai duoda išskirtinius vardus? Galbūt galvoja, jeigu jau vaikas neišsiskirs kažkokiais pasiekimais gyvenime, tai bent jau išsiskirs vardu.
5: Nežinau, man atrodo, kad gal kaip tik tėvai negalvoja, kad vaikas neišsiskirs. Man atrodo, šių laikų tėvai yra kitokios nuomonės. Jiems gimsta vaikas, jie mato jį unikalų, išskirtinį, tiesiog genijus, tiesiog žvaigždė ir aišku tam vaikui ieško išskirtinio vardo. Kiek teko ar skaityti komentarų, ar bendrauti su tėveliais, ar matyti atsiliepimų, tai tėvai iš tiesų labai gerai galvoja apie tą gimusį vaiką, aišku, jam jau skina laurus ir žinoma, kadangi gimė išskirtinis vaikas, išskirtiniam vaikui reikia išskirtinio vardo. Ir ta tokia logika irgi čia ne mūsų lietuvių kažkas naujo sugalvota, tai yra visuotinis reiškinys ir kitų tautų tėvai taip elgiasi, keičiasi visuomenės požiūris į žmogų, keičiasi visuomenės požiūris į vaiką, tas vaikas tampa dar svarbesnis negu buvo anksčiau, išskirtinis. Kai susidurėme su demografinė krize, tikrai dažnai yra keliamas klausimas, kodėl tėvai nesusilaukia vaikų, nes jiems kartais atrodo, kad čia yra kažkas, kad tai yra išskirtinio ir tais atvejais jau, kai jis gimsta, tai tada jau euforija ir laimė. Dar gali būti ir kiti dalykai. Pasaulis yra atsivėręs, tėvai matydami tą pravirą atvirą pasaulį, susidomėjimo laukai, interesai labai skiriasi. Vieni domisi, tarkim, kokiu budizmu, kiti patriotai, baltai, mes čia ieškome šaknų. Dar kiti prisimena, oi, čia mano močiutė turėjo tokį gražų vardą, aš pavadinsiu. Tai va čia yra ta tokia nuomonių įvairovė. Dėl to tie vardai tampa visi įvairesni.
4: Turbūt galima pasakyti taip, kad dabar lietuvių varduose atsispindi visas pasaulis.
5: Galima pasakyti, žinoma, jeigu žiūrim į tai, kokius vardus duoda lietuviai vaikams, tai mes galime matyti, kad tie vardai yra labai išties įvairios kilmės. Bet tos vadinamosios, tarkim, savosios, bet tų krikščioniškųjų vardų, krikščioniškieji vardai dažnai duodami variantais. Pavyzdžiui, jeigu yra vardas Simonas, galima pavadinti vaiką ir Simonu. Skamba jau gražiau. Žinoma, tai yra skonio reikalas, tai nėra nieko blogo, tai atspindi tėvų požiūrį. Kitas dalykas, iš vis galima vadinti ir egzotiškais vardais, retais vardais. Pavyzdžiui, iš Japono atėję, tarkim, Mamaja, arba indiški, tarkim, Amita, Ananda. Žinoma, tai susiję yra ne vien tik tai su tuo, kad lietuviai tėvai abu būdami ieško tos vardų įvairovės kitose kalbose, bet prisideda ir mišrios šeimos. Tarptautiniai vardai arba iš kitų kalbų atėję vardai yra kaip tam tikras šeimos kompromisas.
4: Kokiais šaltiniais remiatės, tyrinėjant lietuvių vardų kilmę ir reikšmę?
5: Visų pirma, patys vardai yra šaltiniuose, tai aš pirmiausia dirbu su šaltiniais, žiūriu į dokumentus, kokie tie vardai yra užrašyti, kokių tų vardų yra. Be abejo, kad mes žiūrime, tirdami asmenvardžius, su kuo jie yra susiję, su kokia mūsų leksika, kaip jie kartojasi mūsų vardinė, kaip jie yra dažni, kokius atitikmenis turi. Žiūrime, koks yra latvių leksikonas, koks yra prūsų leksikonas. Be abejo, jeigu žiūrime į dabartinius laikus, tai čia, aišku, lyginame su dabartinė kalba ir dabartiniais duomenimis. Jeigu žiūrime į tuos skolintus vardus, be abejo, kad tai yra svarbus kitų kalbų žodynai, kuriuos yra parašę kalbos tyrėjai. Bet čia yra ta tokia problema, kad reikia atrinkti tuos šaltinius. Vienu šaltiniu niekada vardu remtis negalima. Tiriant vardus paprastai susidedu labai daug kalbų žodynų. Žinoma, anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, italų. Žiūri, ką jie rašo, kaip jie pristato, kaip aiškina. Ir tikrai būna tokių atvejų, kad tas pats vardas skirtingose kalbose gali būti aiškinamas skirtingai. Ir tai nėra blogai, nes yra skirtinga kalbos raida ir sąsajos susidarimas tų vardų yra skirtingas, dėl to juk mes ir sakome, kad vardai turi kelias kilmes. Minėjau tą vardą Mineta, juk jo kilmė yra dviejopa. Galime laikyti baltiškos kilmės asmenvardžių, ta šaknis min kartojasi dvikamieniuose varduose mintare ir taip pat kartojasi germaniškame varde, tarkim Vilhelmina. Tai čia taip yra ir su skirtingomis kalbomis. Tai dėl to su tais šaltiniais reikia, dirbant, elgtis atsargiai ir žiūrėti į labai daug tų aplinkybių užrašymo, sudarimo, kas parengė.
4: Ar pateikėt rekomendacijas dėl vardų, kurie yra nerekomenduojami?
5: Aš iš tiesų turiu su Valstybinė Lietuvių kalbos komisija tokį projektą, kuris skirtas vardams. Vienas iš tų tokių tikslų – atrinkti nerekomenduojamus vartoti vardus. Puikiai mes visi suprantame, kokie šiandien vardai yra nerekomenduojami vartoti. Tai tie vardai, kurie yra užrašyti arba norimi užrašyti nebūdingą formą. Tarkim, moterų vardai be galūnių, berniukų vardai be galūnių, užrašyti lietuvių kalbai nebūdingomis raidėmis. Šitie vardai yra nerekomenduojami vartoti, tokių vardų nereikėtų duoti.
4: Ar yra tokių vardų, kuriuos išgirstate ir jums sukelia nuostabą?
5: Nuostabos gal nesukelia, bet būna, o įdomu, tokio dar negirdėjau. Bet aišku, tas toks įdomumas atsiranda tada, kai, tarkim, baigėsi metai ir štai metų pabaigoje ta tėvų fantazija, kokių tų vardų pasitaiko. Aišku, spauda prirašo visko, na, spaudai gal kartais atrodo, kad jie keisti, bet kai pagalvoju, pasižiūri, na, tokių vardų, tarkim, buvo pavadinta prieš 60 metų, prieš 70 metų, pavyzdžiui, šių 25 metų, tarkim, Atvydas. Va šitas vardas sukėlė mano susidomėjimą, paprasčiausiai dėl tos priežasties, kad tokio vardo nebuvo registruota, kad va štai yra naujas. Turime Atvydas, turime tą tokį modelį, antrasis elementas Vyt, kaip Tautvydas, kaip Arvydas, o pradžia yra At, tai svarstai, galvoji, ar tai At su Atas, ar kažkas kitas yra perdirbta. Tokio tipo asmenvardžiai, man atrodo, labai įdomus.
3: Langas į pasaulio mokslą.
4: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vilniaus universiteto baltistikos katedros profesore Daiva Sinkevičiūtė pakalbėsim apie lietuvių emigrantų vardus. Jūs atliko tyrimą, kuriame domėjotės, kiek plačiai lietuviški vardai yra išplitę emigracijoje tarp lietuviškas šaknis turinčių šeimų. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šį tyrimą.
5: Aš iš tiesų tyriau ir dar dabar tebetiriu emigrantų, kurie išvyko iš Lietuvos per paskutinius 30 metus vardus. Tuo tyrimu aš tyriau tokius vardus, kokie yra tų emigrantų, kurie vaikams suteikė Lietuvos pilietybę vardai. Daugiausiai iki šiol esu koncentravusis į didžiasias emigracijos šalis, tai yra Jungtinė Karalystė, Airija, Vokietija, taip pat Norvegija. Tai tos tendencijos, tie polinkiai yra gan panašūs. Jeigu mes žiūrime į tą vardų genetinę kilmę, tai lietuviški, tarkim, iš baltiškųjų tų vardų yra ne tiek ir daug. Jie nėra plačiai paplitę, nėra dažni, kaip vadinami tie krikščioniškieji vardai. Formos požiūriu, jeigu žiūrėtumėme, kad tas lietuviškas vardas, tai yra lietuvių kalbai būdingas vardas, turi galūnę, mes atpažįstame iš jo formos, kad tas kamienas yra būdingas lietuvių kalbai, tai tokių vardų yra tikrai nemažai. Ir jeigu žiūrime į tų vardų populiarumą, paplitimą, aš sakyčiau, pastebėjau, kad daugiausiai lietuvių kalbai būdingų tų vardų yra Norvegijoje. Norvegija tai yra valstybė, kur tokius vardus dažniausiai registruoja su lietuvių kalbai būdingais diakritikais ir kurie turi lietuvių kalbai įprastas galūnės. Jeigu žiūrėtumėme kur mažiau, tai sakyčiau Vokietijoje ir būtent mergaičių vardai iš tos perspektyvos, kad lietuviškos kilmės, tos baltiškosios kilmės, Vokietijoje iš visų valstybių šitų keturių yra mažiausiai. Formos požiūriu tikrai ta didesnė didesnioji pusė vardų yra būdingi lietuvių kalbai. Tai yra smagu, džiugu, nes rodo mano supratimu tam tikrą tendenciją. Tie emigrantai išvyko iš Lietuvos, ten gyvena, leidžia šaknis, bet jų vaikai, ta vadinamoji šitos rauto karta, pavadinta dažniausiai lietuvių kalbai būdingais vardais. Visi gerai žinom, kad tėvai kartais siekdami kompromiso duoda du vardus, vieną lietuvių kalbai būdingą, kitą lietuvių kalbai nebūdingą. Tokie vardai nedominuoja vardynė, kad būtų duoti du, kad tėvai kartais siekdami kompromiso duoda du vardus, vieną lietuvių kalbai būdingą, kitą lietuvių kalbai nebūdingą. Tokie vardai nedominuoja.

0: lietuviams šiek tiek yra kita situacija, nes tokių vardų, kurie yra universalūs, nėra tiek daug. Tarkim, kaip pavyzdžiui, Jonas, ta forma yra ir lietuvių kalba, ir kitoms kalboms. Arba Tomas, jeigu užrašyta registruota na įprasta forma, tai jiegi kartojas ir kitose kalbose. Apskritai žiūrint į berniukų vardus, galime matyti, kad su galūnėmis as jie yra dažni. Vardų tie kamienai yra universalūs, krikščioniški dažniausiai, bet jie turi lietuvių kalbai būdingas galūnės. Tai va čia yra gražu.
1: Ir dabar baigiant pokalbį, pasakykit, į ką patartumėte atkreipti dėmesį tėvams, renkant vaikui vardą?
0: Kai tėvai vaikui renka vardą, pirmiausia, reikia nepasiduoti impulsui, pirmajai įkarščio bangai. Ir gerai pagalvoti, ar tikrai išrinko tą vardą, kuris jiems patinka. Nes nuomonės žmonių greitai keičiasi, gali pasirodyti po kelių dienų, kad tas vardas gal nelabai gražus. Tai tas pirmas patarimas būtų sugalvojus ar nusprendus, kad vaikui bus toks vardas, nepulti registruoti, o palaukti, pagyventi su tuo vardu. Kitais atvejais pagalvoti, kokia ta vardo forma, ar tikrai ta forma yra mūsų kultūrai įprasta ir nesukels kažkokių papildomų niuansų, kad būtų iš vaiko ar šaipomas, ar tas vardas perdirbamas, arba tas vardas skamba taip keistai, kiti paprasčiausiai jo neišgirsta, perklausia ir vaikui be abejo turbūt bus diskomfortas, mano supratimu. Aišku, kad laikytis įstatymų, jeigu tai yra lietuvių šeimoje gimęs vaikas, paprastai tėvai duoda lietuvių kalba įprastą vardą, su galūne, gerai užrašyta, be klaidų, pasitikrinti rašybą, kaip tas vardas rašomas, nes būna tikrai tokiu atveju, kad tėvai siekia įmantrumo, patobulina vardą, prideda kokią raidę. Tai to nereikėtų turbūt daryti.
1: Ir dabar iš mokslininkės pozicijų žiūrint, ar galima pasakyti taip, koks vardas toks ir gyvenimas?
0: Nežinokit, nepasakyčiau. Ne vardas žmogų gyvenimą lemia, bet iš tikrųjų pats žmogus sukuria tą savo vardą ir nuo žmogaus priklauso, koks tas vardas yra ir kokį jis krūvį turi ir kaip suvokia tie aplinkiniai. Dėl to tas toks pasakymas man netrodytų tinkamas. Žmogus juk yra savo likimo kalvis ir jis pats priima vienokius ar kitokius sprendimus, elgiasi vienais ar kitais būdais ir nuo to priklauso vardo svoris, ta vardo vertė.
1: Tai galima pasakyti taip, kad ne vardas puošia žmogų, bet žmogaus gyvenimas puošia vardą.
0: Taip, galima tai pasakyti.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir ačiū, kad savo mokslinę veiklą prisidedate prie lietuviškų vardų išsaugojimo. Dėkuoju klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laida parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jus visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į penkias pusės. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė. Kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radijos stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Talatkelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
5: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
6: Girdėjote reklamą.
7: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
0: Sveiki, mylėjai, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, tokiu metu atkeliame vartus į penkias puses. Čia studijoje yra Rasa Karpavičienė ir šiandieną pasitinkame labai labai gražią pavasario šventę. Turbūt kiekvienam iš mūsų tokia labai šilta, labai laukiama ir labai širdį glostančiai, ypatingai mums moterims, mamoms. Mes visas labai laukiame mamų dienos, motinos dienos, kuri jau ateina ir švesime ją ateinantį sekmadienį. Na, motinos diena Lietuvoje turi labai gilias tradicijas, nors švenčiama ji, na, vienų šaltinių teigimu nuo 1928, kitų gino 29, bet vis tiek yra pradėta švesti tarpukariu. Ir, na, tos tradicijos, kurias mums pažymė etnologai, jos siekia dar gilesnius laikus. Na, bet kaip ten bebūtų, mes džiaugiamės turėdami tokią šventę ir ne tik mes. Štai etnologas Libertas Klimka sako, kad netgi 33 dienas per metus pasaulyje švenčiama ši šventė motinos diena. Na, žinoma, ne vienoje vietoje, ne vienoje šalyje, bet apskritai, kiek šalyse kitose yra švenčiama ši šventė, tai susidaro ne 33 dienos. Kartu su mumis motinos diena šves ir mūsų kaimynai, ne patys artimiausi, iš vidurio Lietuvos. Taigi, portugalai, vengrai, ispanai, šios šalis taip pat šių šalių vaikai sveikins savo mamas. Na, o antrąjį gegužės sekmadienį jau šves motinos dieną ir mūsų kaimynai Latvijas, tai taip pat danai, vokiečiai, suomiai. Ši diena bus švenčiama antrąjį gegužės sekmadienį ir Nyderlanduose, ir Italijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat Australijoje, Taivane, beje, Taivane ši šventė sutampa su Budos gimtadieniu. Daug kur pasaulyje motinos diena švenčiama, nors skirtingų metų, bet jis siejama su tam tikrais istoriniais vardais, taip pat istoriniais bei religiniais įvykiais. Na ir pasiskirstimas su švenčių per pasaulį tikrai yra įvairus, bet dažniausiai vis tik minima vasaros pradžioje arba pavasarį, gegužės mėnesį, kaip ir prancūzai ir švedai taip patgi šią dieną mini paskutinį gegužės sekmadienį. Na, kaip ten bebūtų, šventė tikrai graži, o mamas mes mylime labai labai. Ir, na, kaip ten bebūtų, ateinantis sekmadienis, net nebijoju, šventė bus kiekvienose namuose. Na, o kad ta šventė turi gilias tradicijas ir kad mama yra, na, bene svarbiausias žmogus kiekvieno mūsų gyvenime. Apie tai byloja ir mūsų lietuvių liaudies dainos, kurių šiandieną ir kviečiu klausytis apie mamą, motinėlę, močiutę. Tiek daug vardų turi mūsų mama. Laidą pradėjome folkloro ansamblio Samylų senolės daina atlikta Kai aš augau pas motulę. Na, o dabar pasiklausysime folkloro ansamblio Gilė dainos Močiutės dvarelį.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi švenčiame motinos dieną dar nuo tarpukario. Tarpukariu tai buvo gana moderni, naujai sukurta šventė, visuotinai pradėta švęsti mokytojas Lietuvių katalikų moterų draugijos vadovės Magdalenos Draugelytės Galdikinės pastangomis. Motinos dienoje visa mokykla turėtų dalyvauti pamaldose motinos intencijai ir paskui mokykloje suruošti paminėjimą, rašė ši mokytoja kreipimėsi į švietimo ministeriją. Na, sovietmečiu motinos diena oficialiai buvo švenčiama tik kartu su tarptautinė moters diena kovo 8-ąją. Ir ko gero pamename visi, kad na, tikrai ir vaikai netgi nežinojo, kad motinos diena turėtų būti švenčiama gegužės pirmąjį sekmadienį. Na ir iš ties buvo švenčiama kovo 8-ąją, tačiau išskyrus bažnyčią. Bažnyčia tą patį metodą panaudoja ir šiandien siekdama nukreipti pažangų darbininkų judėjimą savo patogia linkme. Tai ir Juozapo šventė, motinos diena, taip rašė Pečiūra dar 1974 metais. Na, motinos dienos grąžinimas į gegužės pirmą sekmadienį siejamas su etnologo daktaro Juozo Kudirkos vardu. Tai buvęs pirmas bandymas atkurti tarpukario švenčių tradicijas ir šventę oficialiai įtraukti į minėtų dienų sąrašą, nežiūrint į visus tos sovietmečio tokius pažnaibimus ir bandymus paneigti visą tą šventę. Po to, kai daktaras Kudirka tikėjosi palaipsniui atkurti ir visas kitas tradicinės kalendorinės šventes. Istoriko bei etnologo daktaro Žilvičio Šaknio teigimo motinos dienos atkūrimas buvo pirmas laimėjimas, na, kaip jis sakė, atstatant bolševikų sugriautą lietuvių liaudės kultūros sistemą. Ko gero turime sutikti, nes iš tiesų motinos diena tokia šventė tarytum ir naujai įėjo, ypatingai jaunai kartai nežinota šventė. Ir na, džiugu, kad ji įsigyveno vėl mūsuose ir mes šiandieną galime pagerbti savo mamas taip, kaip jas dera pagerbti, kaip jos to vertos. Na, o mes savo laidoje tai gerbėme jas ir savo liaudės dainomis gražiomis, tomis, kurios keliauja iš lūpų į lūpas ilgus metus, ilgus šimtmečius, tos, kurios mums štai glosto širdį. Siuntė mane motulė. Taip vadinasi daina, kurią dabar išgirsite, ją padainuos folkloro ansamblis Kupolė, o folkloro ansamblis Gegutala sudainuos dainą O aš viena dukrala. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu. Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
2: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai filmam.
1: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027.
0: Girdėjote reklamą.

Na, ašaringų dainų mes tikrai turime mūsų tautosakos slabinę, dainuojamosios tautosakos slabinę, tačiau visas jas yra labai gražios, gražios tas mūsų liaudės dainos. Na ir, kaip jau minėjau, etnologai mano, kad motinos dienos šventė atspindi itin gilias tradicijas. Joje slypi deivės žemynos pagerbimas. Taip manoma. Archeologė, antropologė Marija Gimbutienė senosios religijos figūras, tokias kaip Žemyna, Laima, Gabija, Austėja, Laumė ir kitas, mūsų dievybės siejo su priešindoeuropine epocha. Ankstesniais nei 3 ar 2,5 tūkstančio metų prieš Kristų tais laikais, su baltų žemėmis susijusios. Pagal etnologo daktaro Jono Balio daugelį tautų, kur žemdirbystė buvo svarbiausias pragyvenimo šaltinis, magiškoji žemės gale perėjo į tokią personifikuotą dievybę ar dvasę. Na, kai kurių tyrinėtojų teigimu, tai ir Irmo Šidiškienės, ir Nijonės Laurinkienės teigimu, motinas pagerbimas kildinamas iš seniausio deivės motinos, motinos žemės kulto. Mitologijos tyrinėtojų ji tapatinama su žemyna, apibūdinamas germanų genčių religija. Tacitas taip pat pabrėžė mitinės motinos kultą. Pasak jo, 7 germanų gentys garbino žemę Nertą, tai yra žemę motiną. Na ir vienas žymiausių vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorikų, etnografų, mitologų Matas Pretorijus teigia, jog senųjų narduvių, suduvių ir kitų prūsų palikuonės yra įsitikinę, kad žemėje slypi kažkas dieviška. Baltai tikėjo žemę, tiksliau ją reprezentuojančią dievybę. Vardydamas senųjų prūsų dievus, Pretorijus žemyną skiria prie žemės dievybių. Į žemės dievų yra žemė patis, žemynė arba ir žemelė. Prieš pradėdami gerti, jie pirmiausia šiek tiek nupila ant žemės žemynėliai. Tai yra deiviai, nes žemė prūsiškai ir lietuviškai reiškia žemė, o žemynė – žemynėlė, žemės deivė, kuri tvarko žemę, taip sakė Pretorijus. Tuometinėje Prūsijoje ir vakarų Lietuvoje, tai Žemaitijoje, Nemuno žemupyje ir Klaipėdos apylinkėse, garbintai deiviai žemynai Pretorijus skyrė daugiausia dėmesio. Na ir savo veikale, kuri rašė dar 17 amžiaus pabaigoje, žemyną įsieja su reikšmingiausiomis žmogaus būties situacijomis, su šventėmis ir darbais bei jų metu atliekamais šiai deiviai skirtais ritualais. Be žemdirbystės, gyvulių globos ir augalijos ryčių, nuo jos valios priklausė ir žemiškas ir žmogaus gyvenimas, ypač lemtingais tarpsniais. Tai gimimu, krikštynomis, sužiedotuvėmis, sutoktuvėmis, mirimu ir laidotuvėmis. Taigi motinystė ryškiausia ir deivės laimos prigimtyje. Neveltui latvių tautosakoje laima neretai vadinama ir motina. Jos šaukdavosi gimdyvės. Na, o paplitus krikščionybei, deivių kultą perėmė Dievo motinos Marijos garbinimas. Kaip ten bebūtų, mes turime tikrų tokių įdomių pavyzdžių, mūsų etnologų, tyrinėtojų pavyzdžių, kaipgi siejama motinos vardas su mūsų dievybių vardais. Dabar daina Močiutė širdelė. Ją mums padainuos folkloro ansamblis Sedula. Na, o po jos nuskambės ir gegužinių polka, kurią pagrieš Jonavos krašto muzikantai.

Prieš keletą metų buvo paskelbtas na, toks labai šokiruojantis skelbimas, tyrimas, kiek daug netenka mūsų vaikai tuo atžvilgiu, kad labai nustatyta, kad labai mažai laiko skiriame savo vaikams per dieną. Ne 10 minučių neskiria tėvai vaikams per dieną, tai tikrai tuo metu tas tyrimas šokiravo ir daug kas sakė, kad tai yra negali būti objektyvus tyrimas, nors tiesą sakant tai yra vidurkis ir lyginant su ankstesniu laikotarpiu net ir sunku lyginti iš tiesų, nes patys mes, kiekvienas iš savo patirties galime pasakyti, kiek laiko bendrauta su savo vaikais arba kiek su mumis bendravo tėvai. Taip yra, ko gero, atrandame daug tokių ir sąsajų, ir skirtumų, ir panašumų. Na, kiekvienas skubame, dirbame, lekiame, vaikai eina į mokyklą. Tuo tarpu etnologai pažymi, kad iš tiesų pasikeitęs tas santykis yra tėvų su vaikais ir mamos su vaikais. Daugiau paviršutinis bendravimas, sako etnologas Libertas Klimka, tačiau na, ko gero, vėlgi negalime sakyti, kad viskas yra taip kiekvienoje šeimoje, jokių būdų ne. Tai tam turi būti labai daug įvairių aplinkybių vienam ar kitam modeliui bendravimo. Tačiau, žvelgiant etninės kultūros ištakas, tai bendravimas su mama buvo nuo lopšinės iki laiminimo duonos kepalo, kada mama išleisdama savo sūnų užsiūdavo duonos trupinėlį marškinių kamputį, teigia etnologas. Ir visas gyvenimas. Ir dabar, manau, tikrai kiekvienoje šeimoje sukasi aplink mamą. Taip yra seniau gyvenimas sukdavosi aplink mamą. Jei mama į darbą išeidavo, tai vaikus globojodavo močiutė. Daugelyje šeimų ir dabar taip yra. Gausiose šeimose vaikučiai vieni kitus globodavo. Jeigu yra gausios šeimos, išties padeda vyresniai auginti mažuosius. Tiesa, šiandieną močiutės dažnai pakeičia vaikų darželiai. Ir tai yra priežastis dėl ta, kad močiutės dar jaunos ir dirba savo darbus įvairius ir ne kiekviena gali tos anukėlius pagloboti. O štai seniau, kai būdavo gyvenama kaimo bendruomenėje, tai buvo galima daryti lengviau. Močiutės buvo namuose ir prižiūrėdavo, jeigu mama dirba laukuose ar kitus darbus. Beje, anksčiau buvo tikima, kad yra daugybė dalykų, ko besilaukiančiai mamai negalima daryti. Ką galima daryti, ko ne. Visa tai atsiliepia vaiko charakteriui. Ir čia turime labai daug įvairių tikėjimų, draudimų. Kai kurie draudimai ir tikėjimai yra išlikę iki mūsų dienų ir jie gyvena taip pat su mumis. Na ir vienas iš tokių draudimų, kuris buvo seniau toksai, sakydavo mamas, kad jau laikykis taip vaikelį, kol laukėsi. Taigi besilaukiančio ji neišeidavo iš namų, kad nepamatytų kokios bėdos, kokio nelaimingo žmogaus, nes nusistebės ir paskui vaikutis turės tokią pačią ydą. Taip galvojama yra. Nemeluodavo, nes kitaip vaikas bus melagis. Net jokios smulkmenėlės negalima meluoti laukiantis vaikelio, kad vaikas neperimtų šios blogos savybės. Taigi daug įvairių dalykų ir už visą tai, ką mamos stengiasi perduoti gero savo vaikeliams dar negimusiems ir kaip stengiasi perduoti gerą jau augantiems vaikams. Už visą jų gerumą mes tikrai esam visi labai dėkingi savo mamoms. Dėkui motula. Taip vadinasi daina, kuri dabar nuskambės ir ją padainuos folkloro ansamblis Viešia.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Tradicinė lietuvių liaudės pedagogika, pagrįsta ilgamžė patirtimi, teigia, jog vaiką reikia pradėti auklėti lopšyje ir jo auklėjimą baigti vedybomis. Iš tikrųjų, mažasis žmogutis pradėtas formuoti jau kūdikio laukimuose laikotarpiu. Motinos meilė prasideda jos ryšys su kūdikiu užsimezga dar esant jam įsčiose. Medicinos mokslo tyrimai patvirtina, kad trečią nėštumo mėnesį motina aiškiai jaučia besivystantį kūdikį. Jie gali pykinti, kartais atsiranda nuovargis. Jau penktą mėnesį motinai gali justi vaiko judesius, jos spardymasi. Įsčiose gyvenantis kūdikis šeštą mėnesį jau girdi garsus ir motinos širdies plakimą, ir motinos balsą, taip pat broliukų ir sesučių riksmus, jis jaučia skausmą ir šviesą. Pateikti duomenys rodo, kad kūdikis gali jausti, girdėti ir reaguoti dar būdamas motinos įsčiose, todėl jo formavimas ir ugdymas labai svarbus ne tik jam gimus, bet dar ir iki jo gimimo. Mes šiandien dažnai kalbame apie tai, kad formavimas ir ugdymas labai svarbus ne tik jam gimus, bet dar ir iki jo gimimo. Mes šiandien

intuityviai per liaudės tikėjimus bei prietarus, per draudimų sistemą, lydėjusią nėščią moterį nuo kūdikio pradėjimo dienos iki jo atjunkimo. Na ir liaudės išmintis matyt suvokė, kad motina tai tas asmo, kuris labiausiai paveikia vaiko vystimasi. Motina ne tik tenkino biologinius kūdikio poreikius, bet veikia ir jo emocijas. Motinos meilė svarba normaliam kūdikio vystimuisi atspindi ir mūsų tautosaka. Na, o vai jau gimus kūdikėliui, tai visa globa jo meilė, tai tiesiog užlieja jį kūdikėlį ir čia jau jis girdi pirmasias savo dainas – lopšines. Dabargi ta proga ir noriu jūs pakviesti pasiklausyti tokių vienos gražios lopšinės, o kita bus daina. Lopšinė padainuos mums folkloro ansamblis Šeduva. Ji tiesiog taip ir vadinasi AA dukrytė. Na, po šios lopšinės nuskambės ir folkloro ansamblio senorės daina Motula nori miego. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Daug turime gražių liaudės dainų apie motinėlę, dar atsisveikinusi pakviesiu jūs pasiklausyti dar jų. Ir na, iš tiesų mūsų laidai eina į pabaigą, mėtieji, ir aš noriu kiekvienam iš jūsų palinkėti labai gražios ateinančios šventės. Ir netgi tie, kas jau nebeturime mamos. Manau, kad vis tiek mes ir mintimis, ir pagal galimybę

mes jas aplankysime. Ir prisimenu visada vieno mūsų lietuvių iškilaus rašytojo žodžius. Visai nesvarbu, kiek tau metų, 5 ar 55, jautiesi lygiai toks pat našlaitis. Ko gero taip. Aš savo mamos netekau, būdama beveik 40, tačiau iki šioliai aš ją prisiminusi visada užplūsta ir šilti jausmai, ir ašara susikaupė visada, ir tikrai žinau, kad per motinos dieną aš ją aplankysiu. To linkiu kiekvienam iš jūsų. Ir ko gero, tais jausmais, kuriais dalinuosi su jumis, tai jūs jaučiate tą patį dažnas arba kiekvienas, kuris mamą turi savo prisiminimuose. Na, o tie, kas turite mamas čia, šalia, tai esate patys laimingiausi pasaulyje. Padarykite ir jas pačias laimingiausias pasaulyje šią dieną. Geros dienos jums visi, mylėjai, gražios šventės ir iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos.

0: Реклама.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Labą dieną, mėly radijo stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje. Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas aviso valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06-70-591-92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06-70-591-92.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Mokslininkai teigia, kad pirštų antspaudai gali duoti policijai daugiau žinių apie nusikaltėlį, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pirštų antspauduose lieka vertinga cheminė informacija, kuri leidžia daryti išvadas apie žmogaus amžių bei jo gyvenimo būdą. Ar žmogus rūko? Gauti pirštų antspaudų cheminės sudėties tyrimo rezultatai nenurodo konkretaus žmogaus. Tačiau jie suteikia kriminalistams informaciją, kokiai asmenų grupei priklauso pirštų antspaudų savininkas ir kas neįeina į įtariamųjų ratą. Kitas britų mokslininkas sukūrė greitą rūkančių ir nerūkančių pirštų antspaudų atpažinimo technologiją. Specialus skystis yra užtepamas ant įtariamojo pirštų antspaudų ir jis ima švytėti, jei įtariamasis rūko.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Ką reikėtų valgyti, kad papildytume organizmą vitaminu D? Apie tai maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentaras.
1: Kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su tuo vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar jisai galimas gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, taip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulėje, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrūs arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV apsaugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač, sakysime, riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, skumbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D. Tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebė žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad galbūt tai yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiui galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis ar ne, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai, tai tikrai patartina naudoti laisvai laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius, tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti. Kaip dar ir šefas tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai riebaluoti ir daug apdoroti, galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės, tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenimą, vegetarinę, veganinę gyvenimą arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje, tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai kaip tofu, pavyzdžiui, o daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius, tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminu D ir ne tik vitaminu D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcium. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminu D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip su produktai, kaip kepenys, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme. Todėl tikrai vertėtų valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės, to papildomo pasivaikštant lauke, neturėtų niekada jaustis perteklius vitamino D, bet to lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų svyravimus jaučia, taip pat silpna būna, sveiksta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną, tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
0: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
0: Girdėjote reklamą.
2: Su kai kuriais žmonėmis nebendraujame ne todėl, kad jų nepažįstame. O greičiau atvirkščiai.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Kaip neužspringti ašakomis?
1: Kai taip atsitinka, pabandykite kas 2-3 minutės nuryti po valgomą šaukštą.

0: Reklama.
1: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus geru metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
2: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. Ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.
2: Ak, nijolė, nijolytė.
3: Labą dieną, mėly radijos stoties Pūkas klausytojai. Gražią gegužės 10-osios sekmadienio popietę į savo gimtadienio šventę jūs kviečia Lietuvos estrados primadona Nijolė Tallat Kelpšaitė. Ji jau 62 metus savo dainomis džiugina jūsų širdis. Pavasarinėje programoje dalyvaus bičiuliai Svetlana Bagdonaitė, Igoris Jermolenka, Aleksas Lemanas, Elvyra, Rolandas Petrikis, Vladas Daugintis, Doloresa Kazragytė. Paradui vadovaus Vilius Kaminskas. Laukime jūsų gegužės 10 dieną, 15 valandą, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro didžiojoje salėje, Savanorių prospekte 206 Kaune. Bilietus galite rezervuoti iš anksto, paskambinę telefonu 06 72 46 320 arba 06 86 01 443 arba įsigyti prieš renginį. Iki malonaus susitikimo.
1: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
1: Pūko radijo stotis.

Pasaulyje kasdien oro kelionių kompanijos pameta 311 tonų bagažo, iš kurių apie 114 tonų niekada taip ir neatsiranda. Pačios didžiausios vandens kolekcijos savininkas savo kolekcijoje turi virš 13 tūkstančių butelių vandens iš pačių įvairiausių pasaulio vietų. Pelnas, gautas pardavinėjant žaislus su Star Wars atributika, būtų galėjęs 3 kartus padengti išlaidas reikalingas sukurti visoms 6 filmo dalims. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui, derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
1: Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Verta žinoti paplūdimio vėliavų reikšmę. Jeigu vėliava žalia, vadinasi, viskas tvarkoje, galima maudytis, saugu, rizika itin menka. Jei vėliava geltona, maudytis pavojinga. Bangavimas ir povandeninės srovės yra vidutinio stiprumo ir silpniems plaukikams arba nemokantiems plaukti geriau net neiti į vandenį. Jei ir vėliava raudona, maudytis draudžiama. Jei vėliava raudonai geltona, vadinasi, paplūdimio teritorija stebi gelbėtojai. Galime pramogauti ištisus metus ne tik tai paplūdimiuose, bet ir baseinas. Dėl to baseinas irgi yra saugumo reikalavimai ir taip pat pravartu juos žinoti ir jų laikytis. Kaip elgtis pavojingose situacijose vandenyje? Jei vandenyje nutiko kažkas netikėto, svarbiausia nesutrikti. Stengtis nepanikuoti, prisiminti, kaip galima savo padėti tokioje situacijoje. Keletas patarimų, kurie gali labai pagelbėti patekusi pavojų. Pirmiausia, reikia pagalvoti, kaip padėti savo. Jei sutrauktas mišlungis, reikia atsigulti ant nugaros ir stengtis, tada jei mišlungis sutraukia priekinius šlaunies raumenis, gulint ant nugaros ištiesti, pabandyti patempti pėdą į priekį. Jeigu mišlungis sutraukia nugarinį šlaunies raumenį, ištiesus koją, pėdą lenkti į save. Jei mišlungis stipriai sutraukia ir skausmas didelis, galima koją tiesiog bandyti sulenkti rankomis. Pabandyti sutrauktą raumenį trinti, žnaibyti, kol pajusite, kad jis suminkštėjo. Po to koją reikia ištiesti. Kai mišlungis praeina, galima plaukti į krantą, bet rekomenduojama tai daryti kitų plaukimo stiliumi, nei prieš tai plaukite. Net ir mišlungio atveju galite valdyti kitą galūnę, įtempti raumenį ir plaukti į krantą. Užstringus vandenį, pasistengti atsigulti ant nugaros ir iškosėti vandenį. Nuvargus plaukiant, atsigulti ant nugaros, ramiai kvėpuoti, reikia sugalvoti gelbėjimo planą ir pasiekti vykdyti. Atsidūrus vandenyje su drabužiais, stengtis nusispirti batus ir išsinerti iš viršutinių drabužių. Patekus į žoles, nemakaluoti, bet kaip kojomis, bet tenksis rankomis atsargiai išsilaisvinti iš žolių. Įkritus staiga į šaltą vandenį, stengtis laikyti galvą virš vandens, nes panėrus ją į vandenį greitų atšalą visas kūnas. Jūroje, jeigu maudote. Baltijos jūra dėje, bet nėra draugiška poilsiautojams. Nes šaltas vanduo, bangų išmuštos duobės, įvairios povandeninės srovės gali sukelti pavojų jūsų maudynėms. Ir esant didelėms bangoms, nereikia jums priešintis, nes taip išeigvosite daug jėgų, stengtis išlikti ramiems, pasistengti balansuoti ant bangos. Jei pajutėte, kad patekote į stiprią atsitraukiančios bangos srovę, nesistengkite visomis išgalėmis plaukti į krantą. Iš pradžių plaukite lygiai greičiai į kranto liniją ir tik išplaukę iš stiprios srovės zonos bandykite plaukti į krantą. Jeigu maudote upėje, vėlgi ne visos upės vietos yra vienodos. Jei nėra paplūdimio, reiks ieškoti kuo saugesnės vietos vidinių upės posūkio krantų. Tarsekliau nuo žaldesnis dugnas mažesnė srovė. Maudantis upėje netikėtai gali pagauti stipri srovė, tokiu atveju nereiktų įkoti jėgų kovojant su tėkme. Jei taip atsitiko, upė reikia plaukti pasroviui, šiek tiek įsižai, po truputį atėjant su upės vingio vidinio krantų. Ką daryti, jei pradėjote skęsti? Jei pradėjote skęsti, pasistengkite įkvėpti kuo daugiau oro, o dėmesį į save atkreipkite mojuodami rankų. Jei esate netoli kranto, šaukitės pagalbą. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
0: Girdėjote sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
3: Kaip pasitikrinti kantrybę? Togi pasemki burną vandens, susisėsk ant įjungtos viryklės ir lauk, kol vanduo burnoje užvirs.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
1: Girdėjote reklamą?

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokosų, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tik gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojant. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę, ar neveltui senoliai, anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirtį. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą. Radijo stoties Pūkas programoje sekmadienio popietė senjorams.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
3: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
4: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
3: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
5: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
6: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė. Kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi, kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždės su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip jos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždės su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Aš išeinu!
9: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą.
4: Senos plokštelės melodija.

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo argio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną.

0: Probleminiai nagai - nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
1: Girdėjote reklamą.
2: Sekmadienio popietė senjorams.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

Teismas nusprendė, kad atsakovo argumentai, esantis lagamine, daug svaresni už ieškovo argumentus, pateiktus vokelyje.

0: Panašu, jog plačiai paplitęs įsitikinimas, neva neandertaliečiai gyveno urvuose, gali būti ne visai teisingas. Moldovos mokslininkai aptiko 44 tūkstančių metų senumo neandertaliečių būstą pastatytą iš mamutų kaulų, kurie buvo subtiliai išpuošti raižiniais ir išmarginti ochra. Iki šiol buvo manoma, jog maždaug prieš 30 tūkstančių metų išnykę neandertaliečiai buvo primityvūs klajokliai, kurie glausdavosi urvuose. Panašu, jog jų gyvenimo būdas buvo kur kas sėslesnis ir kūrybiškesnis. Atrastoji iš mamutų kaulų pastatyta struktūra gali būti apibrėžiama kaip pamatai mediniam karkasui. Apskritas maždaug 8 metrų skersmens namas pastatytas iš 116 didelių kaulų, tarp kurių rasta ir mamutų kaukolių, žandikaulių, stuburo ir kojų kaulų, juos neandertaliečiai atrinkinėdavo labai kruopščiai. Būsto viduje archeologai aptiko mažiausiai 25 ugnevietes, kuriuose buvo rasta pelenų likučių. Manoma, jog neandertaliečiai medžiojo mamutus pirmiausia dėl jų mėsos, o apie kaulų panaudojimą susimastė kiek vėliau. Neandertaliečiai taip pat rinko natūraliai žuvusių gyvūnų kaulus. Šis atradimas beveik vienareikšmiškai patvirtina, jog neandertaliečiai buvo anaiptol neprimityvių žmonių rūšis, mano mokslininkai.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai patarė, kaip gyventojams derėtų apsisaugoti degant cheminėms medžiagoms, padangoms ar kitoms toksinėms medžiagoms. Išsamiau sveikatos centro atstovės Dalytės Nekraševičinės komentare.
1: Norėtųsi priminti, kad esant be kokiam gaisrui, ypač nežinant kokios jisai kilmės, reikėtų būti kiekvienam labai atsargiam. Ir saugoti savo sveikatą ir saugoti savo artimųjų, ypač vaikų arba pagyvenusių žmonių sveikatą. Rekomenduojam, kad tie žmonės, kurie pajunta tiesioginį poveikį arba diskomfortą ir pamato juodus dūmus, uodžia specifinį kvapą ar kažkokius kitus dalykus, turėtų ne patys nustatinėti, kas ten įvyko, nebūti toje vietovėje, o stengtis pasišalinti iš tos vietos. Ypač pasišalinti turėtų besilaukiančios moterys, krūtimi maitinančios moterys su kūdikiais, kaip jau sakiau, seneliai ir kiti labai pažeidžiami asmenys. Kiti galėtų būti patalpose, užsidaryti langus, užsidaryti duris, išjungti vėdinimo sistemas, jeigu tokios yra įrengtos, tai yra neleisti patekti iš išorės orui, kuris yra su dūmais, su dulkėm į vidų. Taip pat nevartoti maistui lauke augančių vaisių ir daržovių. Vien dėl to, kad nežinant, kokios kilmės yra dūmai ir iš jų iškrentančios nuosėdos, o jos gali būti ir toksinės, ir užterštos labai nuodingomis medžiagomis, tai per maistą šie nuodai patekę irgi kenkia žmogaus organizmui. Praėjus gaisrui rekomenduojam visus lauke esančius daiktus, su kuriais paskui mes turim ten kontaktą, juos rekomenduojame nuvalyti, valant naudoti vienkartinius kažkokius skudurus, popierių valymo ir tada tuos valymo įrankius visus būtų gerai išmesti. Ypač jeigu tas gaisras nėra užsidegusi žolė, pavyzdžiui, kurioje tikrai ten bus tik tai dulkės, bus kietosios dalelės, neaiškios kilmės esant gaisrui, arba degant toksinėms medžiagoms, tas valymo inventorius turėtų būti pašalintas, surinktas į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Reikėtų taip pat atkreipti dėmesį, kad jeigu toje teritorijoje, kurioje kilo gaisras ir kurioje plenka dūmų šleifas, ugdymo įstaigos, mokymo įstaigos, tai darbuotojai taip pat turėtų nedirbti, tai yra darbdaviai turėtų neorganizuoti darbo. Mokyklose neturėtų būti organizuojami užsiėmimai lauke, tai yra kūno kultūros pamokos, darželių vaikučiai neturėtų eiti į lauką. Ir dar viena rekomendacija būtų saugoti nuo taršos vandens šaltinius, tai yra šulinius uždengti sandariai, kad nepatektų tiesiogiai ir tą vandenį naudoti labai, labai atsargiai. Jeigu šuliniai buvo neuždengti, jeigu jie buvo atviri ir jos pateko medžiagų, tokiu atveju reikėtų atlikti vandens tyrimus ir tik įsitikinus, kad jisai yra saugus, juos galima būtų naudoti.
0: Sakė sveikatos centro atstovė Dalytė Nekraševičinė.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti lūpų pieštuko dėmes?
1: Lūpų pieštukų dėmes iš medvilninių audinių pašalinsite benzinu arba dėmių skysčiu.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą – visada modernu ir patogu. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova liuks. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92.
0: Girdėjote reklamą.

Pakalbėsiu dar smulkiau apie karminį mėnulio mazgą Ketų. 2026 metais, lyg ir rugpjūčio 18 dienos vakaro, judančių mergelės zodiako ženklų. Taigi, Ketų, keliaudamas bet kokiu zodiako ženklu, pristabdo šio zodiako ženklo pasireiškimus, bei išryškina susitvenkusias šio zodiako ženklo srityse problemas. Taip įvyks ir šį kartą, kadangi mergelė tai Merkurijos antri namai, taigi Ketų išryškins problemas susijusias su Merkurijos mergelės ženklės srityjimis. O tai yra medicina, farmacija, transportas, logistika, prekyba, mokslas, švietimo, amatų, įvairių paslaugų sritis. Taip pat jis pristabdys plėtrą vystymasi šiuose srityse, palaikydamas ją tik ten, kur tai iš tiesų yra reikalinga, vertinga pasauliui. Tai išsigrynimo efektyvių veikimo būdų šiuose srityse paieškos metas. Ketų judant mergelės ženklų neverta per daug sureikšminti proto, racionalumo. Jeigu taip darome, galime susidurti su kvailomis klaidomis, šiaip jau mums visai nebūdingomis. Tai reikštų, jog mūsų siela, dvasia bando mus ir stabdo nuo per didelio racionalumo, bei skatina atsigręžti į intuiciją, įžvalgą, bei skirti jiems daugiau dėmesio. Taip pat svarbu atsigręžti į visuminį pasaulio jutimą, į susidarinimą su visuma. Na, kaip tai gali veikti? Pavyzdžiui, gali būti taip, kad žmogus, kuris šiaip jau yra tvarkingas, pastabus, iki smulkmenų viską dedantis į vietas ir panašiai, staiga ima pastebėti, kad jis nebeprisimena tai, kur padėjo raktus, tai pasirodo, kad jis juos pametė, arba kad jis pradėjo daryti klaidas dokumentuose, arba neprisimena, kad jis kažką sakė, arba jam atrodo, kad jis sakė kitaip. Ir tai gali labai neraminti, bet kita vertus vertėtų sustoti ir pagalvoti, o gal tai yra vis dėlto tas karminio mazgo Ketų stabdymas, galbūt tai yra tiesiog kosmoso kalba, sielos kalba, kad sustok ir pagalvok, ar ne per daug tu sureikšminai racionalų protą, įvairias smulkmenas, ar per rūpinimąsi daugybę mažyčių reikalų, reikaliukų ir smulkmenėlių, ar nepamiršti visumą, jautrumą, žmogiškumą, vienio pojūtį. Nes neretai stabdymas tokio labai racionalaus, labai tvarkingo, mėgstančio prikišti kitiems smulkmenas elgesi, stabdo būtent per tokias, atrodo, kvailas klaidas, per staiga nepastebėjimą kažko, kas, ką įprasta yra pastebėti. Tai galbūt tai yra būtent toks panašaus pobūdžio stabdymas. Ką tuomet reikėtų daryti? Na, jeigu žmogus vis dėl to pagalvos, kad o gal vis dėl to iš tikrųjų, aš per daug jau prisirišau prie visų tų smulkmenų, prie tvarkos, aš per daug kabinėjusi ir prie savęs, ir prie aplinkinių iki smulkmenų, ir jeigu ypač dėl to iš jūsų aplinkos ir gyvenimo išeina ramybė, harmonija, jeigu pradėjote visą laiką gyventi susirūpinime dėl visų šitų smulkmenų, tai būtent tada reikėtų sustoti, galbūt šiek tiek pristabdyti tempą ir atsigręžti į savo širdį. Prisiminti tai, kad esate ne tik tai kažkokia mašina, kuri turi visko pasirūpinti, biorobotas, bet esate žmogus, kuris taip turi dirbti, taip jis turi pasirūpinti labai daug kuo, bet jis taip pat turi teisę tiesiog būti, tiesiog jausti, jog esate žmogus, kurio gyvenime, nežiūrinti tai, kad kažkokiam smulkmenėlėm gal nebus pasirūpinta, bet turi teisę gyventi harmoniją, grožis, artumas tarp artimųjų. O jau kaip dažnai, kai stengiamės pasirūpinti buitimi, tų daugybė visokiausių rūpestėlių, ir taip sudirgstame, taip jie sureikšminame, to tarp kitko visai nepastebėdami, kad išeina kažkas, kas yra žymiai svarbiau. Šiluma, meilė, artumas, nuoširdumas, noras būti vienas su kitu.
Taigi štai tokios keistos istorijos, kada atrodo niekad nedėjote ten daiktų, o ėmėte ir padėjote, arba pamiršote tai, ką visada prisimindavote, situacijos, kurios gali kelti staigų nustebimą ir nepasitenkinimą, gali būti būtent stabdymas ir bandymas jūs nukreipti nuo per didelio mergeliškų programų sureikšminimo prie žuvų programų, o žuvis tai yra vienis. Tai yra harmonija, tai yra meilė, tai yra visumos, harmoningos visumos kūrimas. Kągi tiek apie ketų raišką ir pereisiu toliau prie kai kurių apibendrinimų.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Pagalvojau, kad galiu pasidalinti su jumis vienu tikru atveju iš mano praktikos, kuomet būtent žmogus atėjo pas mane, nesuprasdamas, kas su juo vyksta, o tai buvo žmogus labai tvarkingas, labai protingas, labai įpratęs prie tvarkos. Ir štai jis man pasakoja, aš nesuprantu, kas su manim darosi. Aš visada viską apriepiu, sugebu sukontroliuoti, sugebu prisiminti viską, ką aš darau. Reiškia, ir staiga vyksta tokia situacija, reiškia, kad jis mašina keliasi keltu ir kažkokiu būdu, reiškia, pasiima mašinos raktą, eina po keltą pasivaikščiuti ir sako, tai, kas man nebūdinga, reiškia, aš kažkodėl nešiau tą raktą rankose ir tai, kas yra dar juokingiau, kad aš nešdamas tos raktus nuo mašinos, sugebėjau juos įmesti į vandens, reiškia, ten kažkokį nutekėjimo tokį liuką ar kanalą ir staiga aš suvokiu, kad esu visiškai juokingoje situacijoje. Aš negaliu atidaryti mašinos, aš atrodau ir kitiems ir savo visiškas kvailys ir aš klausiu, kas su manim vyksta. Aš niekada taip nedariau, aš niekada taip neapdairiai nesielgiu. Kuomet aš kreipiausi į savo įžvalgą, ir taip pat į astrologinius parodymus to momento, bandydamas suvokti, kas vyksta, aš labai aiškiai pamačiau, kad iš esmės su jo viskas yra tvarkoje, jo protas nesutriko, tai nėra situacija, kada jam trūksta kažkokių medžiagų fiziologiškai ir todėl atmintis ima veikti ne taip, bet aš pamačiau tuo pačiu, būtent labai stiprų atsiradusi stabdymą iš dvasios pasaulio, iš jo sielos, kad nebegalima toliau taip elgtis. Jis per daug sureikšmino savo protą, jis per daug pradėjo tai diktuoti savo šeimai, savo vaikams ir tiesiog jie pradėjo kentėti dėl to. Ir pati situacija prašėsi kažkokio išsisprendimo, elgesio, kuriame yra ne tiek daug tvarkos, disciplinos, bet kurioje yra daugiau jautrumo, šilumos, įsiklausimo į vienas kitą. Ir štai šita situacija šiek tiek skatino pasijausti jį mažu, kvailu. O tai reiškia, kad tai buvo švelnus toks puikybės, kaip sakoma, patarkavimas, kad na, nesipuikuok taip labai, pažiūrėk. Taip kiti daro klaidas, jie nėra tobuli, bet ir tu darai klaidas, ir tu gali būti kvailas, tu nesi tobulas. Ir todėl yra labai svarbu vis dėlto pajusti vieni su žmonėmis, pajusti, kad visi esame žmonės, visi darome klaidas, bet labai svarbu mylėti vienas kitą. Galėčiau tų tokių pavyzdžių, kada formuojasi keistos, kurioziškos situacijos ir žmogus klausia savęs, kas su manimi vyksta, kas negerai, o juk neretai galime išsigalvoti kažkokių dalykų, nuvedančių visai į šoną, keliančių nerimą ir tai tuomet nėra gerai. Galbūt jas papasakosiu vėlesnėse laidose, tačiau dabar, kaip žadėjau, noriu pereiti prie keletos apibendrinimų. Taigi, ką reikia arba verta daryti karminiam mazgui rachu, keliaujant žuvų ženklu, kad mes galėtume susiderinti su šia pozicija, kad į mūsų gyvenimą galėtų ateiti kažkokie pozityvūs dalykai, visa galima pozityvė jėga. Vienas dalykas – užsimti dvasinėmis praktikomis, meditacija, malda, dvasinių tobulėjimo. Va tai yra viena iš svarbiausių rachu karminio mazgo pozicijų žuvų ženkle temų. Toliau, Užsimti pagalbą silpnesniems, labdara žmonėms ir gyvūnams, na tiesiog padėti silpnesniems, silpnesniems būtybėms, nepalikti jų bėdoje. Toliau, užsimti kūrybą, dailę, muziką, dainavimą, šokių, meno terapiją. Nenumesti to kaip kažko nesvarbaus, sureikšminant per daug tvarką, uždarbį, pinigus ir panašius dalykus. Vat būtent grožis, harmonija, pasaulio išgyvenimas per grožį yra labai svarbus, kada rahu keliauja žuvų ženklų. Todėl, toliau, ugdyti jautrumą, subtilumą, atjautą, dėkingumą, atlaidumą, dvasingumą ir besąlyginę meilę, tai vėlgi yra savybės susijusios su žuvų ženklu. Atsigręžti jam žinus dalykus į žmogiškasias durybės, atsigręžti į pasaulio grožį, harmoniją, mėgautis pasaulio grožiu, meno kūriniais, jį kurti ir puoselėti. Taip pat siekti vidinio vientisumo, natūralumo, tikrumo. Plėsti sąmonę, suvokimą, jog visa yra viena – žemė, žmonija, augalijos bei gyvūnijos pasaulis.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšildymus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai

0: apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.
0: Geografijos pamokoje.
2: Iki Kolumbo amerikiečiai buvo priversti gyventi Europoje.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Apibendrinsiu toliau. Kogi nereikia daryti karminio mazgui ketu, keliaujant mergelės ženklų. Kągi mus perspėja ta drakono uodega, kaip dar vadina ketu, besivelkanti mergelės ženklų, kokias užduotis jinai mums iškelia. Vienas dalykas, neverta kabinėtis prie kitų žmonių dėl smulkmenų, įkyriai jiems rodyti jų smulkes klaidas, ypač jeigu mūsų to neprašo ir jeigu tai nieko ypatingo nekeičia. O juk kartais tai būna, kad žmogus pradėjęs, jis labai daug reikalauja iš savęs, pats nori būti labai tvarkingas iki smulkmenų ir tada jam atrodo, kad jis ir iš kitų gali viso to reikalauti. Na, gerai, jeigu tai yra kažkiek, tačiau jeigu tai sugadina visiems namiškiams gyvenimą, tai jau negerai. Taigi, tuomet ketu keliaudamas mergelės ženklu stabdys tokius pasireiškimus. Tarp kitko, dar vienas iš karminio mazgo ketu stabdymo ženklų, kada jis keliauja mergelės ženklu, yra įvairios lygos negalavimai susiję su mergelės ženklu. O mergelė yra susijusi su žarnynu, su virškinimu. Taigi, gali pasireikšti problemos būtent šituose organuose ir tai gali būti kaip rodiklis susiformavusios, išryškėjusios karmos, kurią reikia paleisti, išrišti, būtent labiau atsigrėžiant į žuvų zodiako ženklo vertybės. Kogi nereikia dar daryti, ketu keliaujant mergelės ženklu, tai yra nesiremti vien tik tai racionaliu protu, darant kokius nors sprendimus. Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, ką mes jaučiame vieno arba kito sprendimo atžvilgiu. Taip pat neverta per daug sureikšminti įvairių vaistų, lankymosi pas gydytojus. Gerai, jeigu tai iš tiesų pagrįsta. Reikalinga. Tačiau jeigu imame nuolat galvoti apie ligas, jų ieškoti ligų ar lankyti gydytojus tarsi kasdienį darbą, tai būtų negerai. Kosminės energijos tai tiesiog stabdytų. Na ir o ką verta, ką reikia daryti ketu keliaujant mergelės ženklu? Svarbu siekti tvarkos, ją palaikyti, tačiau nesureikšminti to tiek, kad tai keltų nuolatinį stresą mums arba aplinkiniams. Beje, yra dar viena ketu pozicijos mergelės ženkle pasireiškimo sritis. Kalba apie tuos žmonės, kuriems trūksta racionalumo bei tvarkos. Iki šiol kalbėjau apie tuos žmonės, kurių charakteryje yra per daug siekio palaikyti tvarką, viską kontroliuoti iki smulkmenų, bet juk yra žmonių, kuriems tiesiog to labai trūksta. Tai vat štai šituo atveju ketu pozicija mergelės ženkle būtent per įvairias situacijas gali versti, mokyti naujų tvarkos palaikymo būdų, efektyvesnių sveikatos, sveiko gyvenimo palaikymo būdų. Taip pat gali tekti skirti dėmesio naujam požiūriui į medikamentus, įvairius maisto papildus bei jų naudojimą. Arba tiesiog situacijos gali skatinti išmokti sutvarkyti dokumentus, tinkamai pateikti informaciją, jos neiškraipant. Na, kaip tai gali veikti? Tiesiog žmogus gali suvokti, galų galę suvokti ir pamatyti, koks chaosas, kokia betvarkė yra namuose. Ir tai gali kažkaip sutapti, kad tai pamato žmonės, dėl to yra gėda, formuojasi tokios situacijos, kad žmogus susiima už galos ir sako, na, gana, jau man reikia galų gale daugiau dėmesio skirti tvarkai, toliau taip negali tęstis. Arba, pavyzdžiui, jis suvokia, kad taip, kaip jis iki šiol tvarkė dokumentus, kada yra įsivėlę tiek klaidų, kada yra praleista tiek daug kažkokių galimybių, ką jis galėjo turėti, kad taip nebegali toliau tęstis. Ir tai taip pat gali būti susiję visų karminio mazgo ketų kelionę mergelės ženklų. Ketų mergelėje skatina surasti tą vidurkį, teisingą santykį į mergeliškus dalykus, fenomenus. Tai yra surasti, jeigu mes per daug prilipome prie tvarkos, per daug ją sureikšminome situacijos, tada mokys, kad nesureikšmink to taip labai. Palaikyk, bet ieškok kaip papildymo kitų dalykų. Jeigu mums labai trūksta tvarkos ar dokumentuose, ar namuose, ar darbe, tai tada situacijos mokys, kad vis dėlto tu įgyk tos tvarkos. Panašiai ir su sveikata, su dietomis. Jeigu mes per daug skiriame dėmesio sveikatai, gydytojams ir panašiai, tai situacijos gali vienu ar kitu būdu rodyti, kad ar ne per daug tu tai sureikšminai, ar ne per daug tu prie to prilipai. Jeigu mes nesirūpiname visai sveikata, dieta, sveiku maistu, tai situacijos mums gali rodyti priešingai, kad na pasirūpink jau galų gale. Na, o kaip labai konkrečiai ir paprastai gyvenime atrodo tokios koreguojančios situacijos, papasakosiu šiek tiek vėliau.
0: Žvaigždės su Gabija Volmert.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
5: Žvaigždės su Gabija Volmer. Dabar, kaip žadėjau, dar pakalbėsiu apie situacijas, kada karminis mazgas Ketu mergelėje skatina mus kažką šiek tiek pristabdyti, kažką daryti mažiau arba nukreipti dėmesį kita vaga ir kaip tai gali vykti. Na, tai, ką aš jums pasakosiu, nėra įrodoma, galima į tai žiūrėti įvairiai. Aš tiesiog dalinuosi savo patirtimi, savo požiūriu ir tiek. O ar jums tai tinka, ar netinka, spręskite patys. Taigi, vienas iš pavyzdžių. Pavyzdžiui, jeigu tai yra žmogus, kuris yra tvarkingas, iki smulkmenų, racionalus, dažnai tai yra ir punktualus žmogus, ir jeigu jis per daug tai sureikšmino savo gyvenime tiek, kad tai jau ima varginti ir jį patį, ir aplinkinius, kaip tai gali pasireikšti? Na, tiesą sakant, gali pasireikšti labai paprastai, kad kažkodėl vienu metu pradėjo rodyti labai stiprų nepasitenkinimą aplinkiniai. Kad iki šiol liktai nieko, kartais ten nepriimdavo kažkokių pastabų, o dabar, pavyzdžiui, pastabas apie tai, kad čia nešvaru, kad reiks sutvarkyti, kad kodėl nesilaikoma, gali būti, nes taiga labai aršios, pikto reakcijos ir ne viena, o keletas jų iš karto. Ir be abejo, mes galime tada dar labiau susipriešinti, eiti į pykčius, bandyti išsikovoti savo nežiūrinti nieką, bet vis dėlto, o gal verta savęs paklausti, gal vis dėlto aš jau čia truputėlį per daug užveržiau tuos raiščius, galbūt jau reikėtų pagalvoti labiau ir apie visumą. Kitas dalykas, kad žmonės lengviau priims mūsų kažkokius reikalavimus, mūsų taisyklės, jeigu mūsų elgesyje bus daugiau šilumos ir meilės. Tai jeigu žmoguje per daug įsivyrauja mergeliškos programos, jis tampa sausas, šaltas emocionaliai ir tada tai, kai sako, yra sunku priimti. Tačiau jeigu jam netruks žuviškų savybių, kaip sakant, o tai yra atjauta, tai yra švelnumas, tai yra gerumas, tai kada toks žmogus kalbės apie kažką su atjauta, su supratimu, su jautrumu. Į tokius prašymus bus žymiai lengviau įsiklausoma. Taigi, vertėtų paklausti savęs, o gal man reikia tiesiog šiek tiek kitaip kalbėti apie tvarką, apie tai, ką reikia padaryti. Galbūt reikia pakeisti būdą, kaip aš reikalauju to, kas man svarbu. Kita tema, pavyzdžiui, jeigu tai yra dalykai susiję su sveikata, o neretai, jeigu žmogaus gimimo momentu mergelės ženklas yra stiprus, tačiau neharmoningas, tai jis rūpinasi sveikata, bet rūpinasi labai stipriai, neharmoningai per nerimą, per baimes, per visų tų dalykų sureikšminimą. Ir stabdymas šiuo atveju gali reikštis kaip? Na, vėlgi per labai paprastas situacijas. Jog, pavyzdžiui, arba staiga su juo pradeda elgtis sesutės gydytojai nepagarbiai, kažkaip grubiai, kad susitikimas su jais tampa išbandymu, gaunamas emocinis smūgis. Aišku, galima sakyti, tai čia jie kalti, kodėl čia dabar stabdymas, tai jie blogai elgiasi, taip. Bet čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad yra natūrali tėkmė, kažkokia įvykinė natūrali tėkmė. Ir jeigu staiga sukrinta vienas po kito kažkokie įvykiai, bet tada reikia atkreipti dėmesį ir paklausti savęs, kodėl. Galbūt tai, kas vyksta, priežastys yra ne tik išorėje, bet ir manyje, kada sukrinta seka kažkokių keistų įvykių. Keisto kitokio elgesio, kuris nepasireikšdavo anksčiau mūsų gyvenime. Kad tada galbūt gyvenimas jums rodo, kad daugiau galvok ne apie ligas, ne apie poliklinikas, apie vaistus, bet galbūt dažniau nueik į gamtą, dažniau pabūk ramybėje, dažniau pagalvok apie pozityvius dalykus, kad atsirastų daugiau pusiausvyros, harmonijos ir kad būtų tas takelis tiesiamas, kaip gali ateiti sveikata, harmonija ir ramybė į jūsų gyvenimą. Ir dar vienas rodiklis, kaip gali gyvenimas rodyti, kad kažkas negerai, jog kažką reikia keisti, tai yra, kada jūs pastebite, kad žmonės pradeda jūsų vengti. Matyt, jie jau bandė jums kažką sakyti ir ne vieną kartą, ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Bet jeigu žmonės jau pradeda jūsų vengti, tai yra labai aiškus parodymas, kad reikėtų savęs paklausti, o kas yra ne taip. Aišku, čia irgi galima kaltinti, o kažkokie tie žmonės, jie nejautrus, jie žiūrus, jie abejingi ir taip toliau. Gerai, galbūt taip yra. Bet vis dėlto būtų gerai atgręžti tą vedrodį į save taip pat ir paklausti, o kodėl manęs vengia, kodėl nesiveržia pas mane. Juk yra tokie žmonės, kurie visą laiką apspisti žmonių ir negali nuo jų atsikratyti. Žmonės, kurie sako, ko jūs norit iš manęs visą laiką, kažkas kažko iš manęs nori, atstokit jau galų gale. Tai reiškia, toks žmogus duoda, jis visą laiką duoda kitiems kažką, ko pasauliui reikia, bet jeigu jau pradėjo vengti, vadinasi, žmonės priartėjo jūsų erdvę, patiria kažką nemalonaus ir stengiasi to išvengti. Tai yra labai rimta priežastis paklausti savęs, ką vertėtų pakeisti, kad būtų kitaip. Be abejo, dar verta pridurti, kad va, tai yra karminė korekcija, kuri vyksta labai įvairiais būdais. Kartais paprastais, kartais keistais, o kartais kurioziškais, bet jinai niekada nebūna maloni. Štai ką vertėtų žinoti, kad karminė korekcija skatina mus pakeisti kažką savyje, kur mes nepastebim ir nesuvokiam. Ir kad mūsų dėmesys atsigręžtų į tai, ką reikia keisti, vadinasi, atsigręžtų į kažką, kas yra negerai, tai nėra malonu. Bet jeigu mes vis dėlto suvokiame ir pakeičiame, tuomet gali susiformuoti nauja pozityvi kažkokia tėkmė, atnešanti mums naujas galimybės, ramybę ir tai, kas mums svarbiausia.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.
4: Moteris myli ausimis. Na, o ausis labai myli briliantus.

aš negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau. Ir niekuomet žavioji juoda plaukė į lūpas nebučiuos manęs karštai. Ir niekuomet tikrai aš nenuskęsiu aksominių jos akių.

0: ateityje automobiliai sugebės atpažinti savininko užpakalį. Automobiliai jau dabar prikemšami įvairiausių biometrinių duomenų nuskaitimo įrenginių, tokių kaip pirštų antspaudų skaitytuvai ar balso atpažinimo sistema, tačiau tokios sistemos, kokią kuria japonai, dar neteko regėti. Naujausias jų išradimas neleis mašinai pajudėti tol, kol vairuotojo sėdynė neatpažins automobilio savininko užpakalio formos. Neįprasta saugumo priemonė buvo sugalvota technologijų mokslininkų iš Tokijo. Vairuotojo sėdynėje įmontuojami 360 slėgio jutiklių, kurie vairuotojo atsisėdus jo užpakalio 3D nuotrauką nusiunčia į centrinį kompiuterį ir sulygina su numatytaja nuotrauka. Jeigu nuotraukos nesutampa, variklis paprasčiausiai neužsiveda. Pasak mokslininkų, jų išradimas šiuo metu sėkmingai suveikia 98% bandymų užvesti variklį. Teigiama, jog šį išradimą į rinką planuojama paleisti per ateinančius 3 metus.
1: Čia tai bent!
2: Reklama.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
6: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

niekas taip nepapuoš jūsų šventinio stalo, kaip petarda salotiniai su balta mišraine. Ir dar, jei sulaukite svečių, o maisto nedaug, pastatykite ant stalo veidrodį. Ir maisto padaugės dvigubai.

Praktiški patarimai. Norėdami patikrinti, ar kokybiška mėsa, ją paspauskite pirštu. Kokybiškoje mėsoje duobutė greitai išsilygina. Ryžiai išvirs baltesni ir skanesni, jei į verdamus ryžius įpilsite truputėlį acto. Ir dar, nesūdykite mėsos, kol ji nebaigs virti. Jei pasūdysite žalią mėsą, ji išvirs kieta. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
0: Girdėjote reklamą.
2: Spartus internetas toks, kai failą lengviau dar kartą atsisiųsti, nei ieškoti kietajame diske.

0: Švedijos policija sulaikė 31 metų jaunuolį, kai jis kreipėsi į šalies valdžios institucijas norėdamas įsitikinti, kad jo bandymai sukonstruoti branduolinį reaktorių savo buto virtuvėje yra legalūs. Eksperimentus nedidelėme Švedijos miestelėje vyras pradėjo prieš 6 mėnesius ir neslėpė planų pasigaminti branduolinį reaktorių. Savo branduolinį nuotykį jis aprašinėjo internetinėme dienoraštyje. Vyras žurnalistams aiškino, kad dar paauglystėje susidomėjo branduolinę fiziką. Jis prisipažino, užsisakęs radioaktyvių atliekų iš užsienio, dar kelias medžiagas gavo išardęs namų gaisro signalizaciją. Nors vyras atvirai ir detaliai pasakojo apie savo eksperimentą, jo veiklą pareigūnai atkreipė dėmesį tik prieš porą savaičių, kai jis susisiekė su Švedijos radiacijos tarnyba, norėdamas išsiaiškinti, ar jo bandymai sukonstruoti branduolinį reaktorių namie yra legalūs. Vyrui buvo pranešta, kad jo namus bus atsiųsti specialistai, kurie išmatuos radiaciją jo bute. Specialistai būtų atvyko kartu su policija. Aš turėjau Geiger skaitiklį ir jokios radiacijos nesusiekiau, sakė 31 metų vyras. Švedas buvo sulaikytas ir išvežtas apklausti. Jis atvirai pasakojo apie savo planus, vėliau buvo paleistas. Kaip sakė vyras, jam pavyko sukonstruoti branduolinį reaktorių, tačiau tam, kad jis generuotų elektrą, būtina turbina ir generatorius, o pačiam tai pasigaminti sudėtinga. Vyras šiam projektui išleido apie 950 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Vėliau, kai visa jų įranga buvo konfiskuota, jis pareiškė ateityje ketinantis susitelkti ties teoriniais branduolinės fizikos aspektais.
1: Čia tai bent!
2: Reklama.
3: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsauginės žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas isveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus isveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Isveta. Visada modernu ir patogu.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Ar norite žinoti, kada šiais metais bus sėkmingos darbingos dienos, o kada prastos, konfliktiškos? Ko gero, jums rūpi planuoti svarbius darbus gerų metu, bei išvengti bėdų sunkiais metų periodais. Tačiau kaip apie tai sužinoti? Argi yra tokia galimybė? Yra. Jums padės Gabijos Volmer didysis astrologinis mėnulio kalendorius. Dabar galite įsigyti ne tik spausdintą, bet ir skaitmeninį jo variantą, bei turėti su savimi, kur bebūtumėte, kompiuteryje arba telefone. Kur įsigyti kalendorių rasite svetainėje volmer.lt.
6: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Girdėjote reklamą.
8: Radijo stotis Pūkas.

Patys brangiausi pasaulio smuikai – tai 17 amžiaus pabaigoje 18 pradžioje Stradivarijaus pagaminti smuikai. Nes sakoma, kad gaminant juos, meistras naudojo iki šiol neįmintas gamybos paslaptis. Todėl šie smuikai ir skamba geriau nei bet kuris šiuolaikinis smuikas. Tad buvo atliktas skambesio kokybės tyrimas, kurio metu 21 profesionalus smuikininkas aklos atrankos bandymo būdu palygino 3 senoviškus ir 3 naujoviškus instrumentus. Tačiau jie taip ir nesugebėjo atskirti, kurie smuikai pagaminti 18 amžiuje ar šiais laikais skamba geriau. Maža to, buvo nustatyta, kad skamba geriau šiuolaikinių meistrų gamybos smuikai, nors jų kaina 100 kartų mažesnė nei legendinių smuikų. Taip Stradivarijaus 2 smuikai skambėjimo kokybės bandyme užėmė paskutines vietas. Čia tai bent!

Visuomet prisiminkite, kad jūs esate kažkuo unikalus. Na, kaip ir kiti 6 milijardai žemės gyventojų.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti raudonojo vyno dėmes?
1: Dar drėgną dėmę pabarstykite druską, išplaukite, po to pamerkite į pasukas. Arba, jei galima, raudonų vynų suteptą audinį skalbkite kaip įprasta, skalbimo mašina įbėrė kelis arbatinius šaukštelius dėmių valiklio.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

Saldumas, sūrumas, rūgštumas, kartumas, aštrumas. Įprasta manyti, jog tai pagrindiniai žmogaus skonio pojūčiai, atsižvelgiant į kuriuos kūrėmi receptai ir skonis. Amerikiečių mokslininkai nustatė, jog žmogaus liežuvis atsakingas už skoninius pojūčius jaučia šeštąjį – riebumo skonį. JAV mokslininkų komanda liežuvio skonio svagonėliuose aptiko cheminių receptorių, kurie atpažįsta riebalų molekulės. Be to, jie išsiaiškino, kad ne visų žmonių receptoriai padedantis pajusti riebalus yra vienodai jautrus. Taigi, jei receptoriai nepakankamai jautriai reaguoja į riebalus, esame linkę rinktis riebesnį maistą. Mokslininkai tikisi, kad jų atradimą bus galima panaudoti padidinant žmonių jautrumą riebalams ir taip kovojant su nutukimu. Ilgą laiką manyta, jog žmogus gali jausti tik 4 skonius, kol nebuvo atrastas 5-asis – aštrumas. Rytų kultūrose nuo seno žinomas kaip umami. Burnoje jaučiami tik pagrindiniai skoniai, o visi kiti maisto skonio aspektai aptinkami per kvapo receptorius nosyje. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Turbūt norėtumėte žinoti, kokia bus ateinanti savaitė, kaip geriausia planuoti darbus, ko vengti, kad reikalai klostytųsi kuo darniau. Na ir puiku, kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje klausykite mano laidos Žvaigždė su Gabija Volmer. Joje pateiksiu savaitės astrologinę analizę, atsakymus į jūsų klausimus apie astrologiją bei gyvenimo iššūkius, apie tai, kaip juos paversti savo pergalėmis arba išmintimi. Kviečiu susitikti kiekvieną sekmadienį Pūko radio stoties eteryje laidoje Žvaigždė su Gabija Volmer nuo 15 valandos. Kurkime savo sėkmę kartu.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

Praktiški patarimai. Sausainiai ir džiuvėsiai ilgai bus traškus ir trapus, jei į stiklainį ar skardinę, kuriame jie laikomi, įbersite žiupsnelį druskos. Kad naminiai tešlainiai būtų trapesni, tešlą minkykite nekietą. Jeigu keksą iš formos sunku išimti, tai perskite jį ant servetėlės ir ant formos viršaus uždėkite sudrėkintą rankšluostį. Po 10 minučių keksas vienodai atšoks nuo formos sienelių. Štai tiek patarimų.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Šiandieną irgi mes turime svečią, tai teologą Romaną Žuką. Irgi galite užduoti ir klausimus jam, ir manau, kad teologijos mokslas ir sąveikas su vidiniu pasauliu, kurioje yra daug daugiau negu bet koks mokslas, nes viduje žmogaus yra viskas, jeigu mes ten mokėsime rasti. O bet kokia informacija, kuri žmogaus paruošta, jinai kažkieno tai nuomonė, kažkieno tai išmintis, ir iš kur tai išmintis atėjo. Tai taip pat labai sunku pasakyti, bet yra žmonės, kurie žino, kurie supranta, kurie turi savo modelius pažinimo gyvenimo. Ir mes dvasinio tobulėjimo keliu eidami naudotis turėtume įvairių religijų samprata, ne vien tik tai viena. Ir žinot, kur yra didžiausi susipriešinimai dėl religijų, tai ten yra jau blogai. Neturėtų būti susipriešinimo. Dievas yra vienas, kūrėjas yra vienas, vadinkim, visata yra viena ir visiems vietos užtenka. O žmonės pradeda ir gudrauti, ir savanaudžiauti, ir nori valdžios, nori gerai gyventi. Na, religija, ypatingai tokios sektos visokios, kurios taip pat jos skaito, kad religijos jų, jie labai ir, manau, pridaro tikrai blogų pasekmių, bet jos irgi yra. Ir jeigu nebūtų tai kūrėjo numatyta ir leista, tai nebūtų buvę. Bet jos kažkaip tai yra. Tai sveiki, Romanai.
2: Labadiena. Labadiena ir visiems klausytojams, kurie domisi šią temą. Ir jinai yra labai, labai šiandien reikalinga. Nes mes turim dabar ir COVID-ą, kuris mumis prašo eiti, susipažinti su visą gyvenimo paslaptimi. O paslaptis yra išrašyta šventam rašte, bent mūsų šalyje, Lietuvoje, kitose šalyse išrašoma kitomis kalbomis, tai kiti tikėjimai, jie taip pat kalba apie gyvenimą.
1: Religijos kitos, tikėjimas vienas, turbūt.
2: Nu gerai.
1: Tikėjimas, jo.
2: Tinka. Kitomis kalbomis išrašyta, ten žmonės, vadinasi, jiems reikia tą kalbą.

0: Bet bendras vis tiek vardiklis, mes gyvenam žemėje ir kaip Pukas sako, taip mes esam viena šiam gyvenime, bet spalvos mūsų skirtingos.
1: Nu ir odos spalvos skirtingos, irgi ir kultūros skirtingos, ir sąmonėje galbūt kitokia, ir tas informacijos pernešimo sistema kitokia, kas kokia informacija skleidžia, tai tų spalvų tikrai yra labai daug. Ir jeigu mes pradėsim ten gilintis į religijas labai konkrečiai, nu, manau, kad mes čia paklysime šiek tiek. Tai norėtųsi to dvasinio tobulėjimo daugiau eiti į žmogaus širdį, į žmogaus galimybės jaustis laimingam. Džiaugsmo širdyje, kad visą laiką būtų daug. Nes jeigu mes tik tai dėstysim kažkokias teorijas, tai to džiaugsmo neatsiras o žmogu, kad mes dar daugiau nesuklaidintume. Tai esmė pati, kad širdyje žmogaus kiekvieno yra meilė, turbūt jūs, Romanai, irgi neprieštarautumėte.
0: Taip, jūs labai teisingai pasakėt, manas meilė. Nu, kaip sakyti, mes ją operuojame kiekvienas pagal save kažkiek tai.
1: Spekuliuojam, mes nuvalkiojam, žinot, pažiūrėkit, devalvavom tą tikrą jausmą ir pavertėm tokiu gatvės nutampytų skudurų. O kas iš tikrųjų yra meilė? Čia yra svarbiausias klausimas.
0: Labai, labai geras klausimas. Man su juo taip pat teko kovoti, nes kiekvienas beveik susidūrėm, ieškodami tos meilės. Taip, šiandien galime sakyti ir civilizacijoje, netgi ir religijose, ir visur yra tas rimtas trūkumas įvardinti, kas yra meilė. Tai galime sakyti, kas man padėjo. Kuom aš galiu pasidalinti.
1: Bet kas tai yra, sakykit, kaip jūs dabar, kas padėjo paskui, bet kaip jūs suprantat, kas yra meilė?
0: Nu, šiandienai aš galiu pasakyti taip. Jau iš to, ką aš pasiekiau savo gyvenime, supratau, tai yra vadybos procesas, kurio pasiekmė yra meilė, jausena. O šiaip mes turim suvadybinti gyvenimą ir iš to paslaptyje gyvenimo, nes atsiranda toks atlygis. Aš taip suformulavau ir manęs kol kas veža.
1: Bet jūs vadybą gyvenimo, paslaptis, jau mes kažkur tai einam į dausas. Na, o aš norėčiau, kad mūsų kalba visai tų žmogų į širdį. Ne į kažkur tai į paslaptį, o į širdį. Jeigu aš įvardinu, kad meilė tai yra jausmas, tai vat jūs sakėte, išjaučia ką žmogus, ar ne? Tai labai aš pritariu, kad meilė tai yra jausmas, tai ką žmogus išjaučia, ką jis jaučia. Ir ką jisai iš savo vidaus jausdamas spinduliuoja. Vat kokie energetinis srautas iš jo išeina. Juk yra ir aura, ir čakros visos turi savo dažnį ir spinduliuoja. Žmogus visapusiškas, jisai yra spinduliuotojas, kaip šviesos nešėjas, kūrėjas. Ir širdyje ateina tas srautas iš visatos. Ir ką jisai gauna energetinius tos dalykus, ką jis pasispinduliuoja.
0: Jūs labai teisingai pasakot. Taip, tai yra energetika, kuri mums šiandien dar nėra pavaldi. Taip, sąmoningai protus suprasti. Čia yra, aš įvardinčiau, pasąmoninis jausmas.
1: Palaukit, pavaldi negali būti. Mes pavaldus, mes gaunam energetinį srautą iš dievų, nu, iš visatos. Ir mes į širdį įsiliem, tai mes turim būti pavaldus. Mes nepavaldus, tai visatos žiniai išminčiai. Aš taip manyčiau, mes neklausom savo širdies, mes elgiamės negerai, o ne mes dabar suvaldysim visatą.
0: Tai, nu, jūs labai gerai dabar oponavot.
1: Jo, bet aš turbūt čia atsiprašysiu, skambutis laukia. Klausome, kas paskambino?
2: Labą dieną.
1: Labą.
2: Vytautas iš Panevėžio.
1: Taip, Vytautai.
2: Žiūrėkit, aš šiandien norėjau tokią vieną klausimą užduoti, prieš tai padarys truputį įžangą, man šiandien truputį, na, šiandien tarim pasakys, labai sukretė. Sukretė šiandien Lietuvos statistikos departamento pateiktą statistiką, iš praeitus 2020 metus, pandeminius metus, ne, kai mes turime, nu, nežinau, čia tik oficialia statistika, tikėt nuo koronino viruso kažkas ten plus minus apie 2000. Ne, čia oficialiai. Čia, žinot, čia viską dar nepatikrės, manau, išaiškės, bet kas labiausiai mane sukretė, mes turim padidėjusį mirtingumą 5000 žmonių, padidėjusį, gimstamumą sumažėjus 2,9 tūkstančio, ir aš matau tokią, nu, matau, kad niekas į tą statistiką dėmesio netkerpė. Vyriausybė toliau kažkokių žaidžių matematinių žaidimų. Ir matau, kad kritika tai yra silpnina mane. Ne? Jeigu aš, tarkim, kritikuoju, nelabai tas veiks, aš priešinį galiu netgi tos kritikuojančius sustiprinti. Ar nelaikas jau būtų užsakyti mišęs už vyriausybę, kad turbūt atsitokėtų?
1: Tai užteko balsus atiduoti ir turit, tai kam tos mišės užsakyti? Balsus atidavėti ir jau mišės užpirktos.
2: Tai ne, man teologą šiuo atveju domintų.
1: Ai, teologą.
2: Malonas labai. Reikėtų tikrai užsakyti mišės vardant, kad prašvestėjom, nes nematyti tokių skaičių, aš nežinau.
0: Nu, jūs taip labai aštriai pasakėt. Mišės yra geras daiktas. Palydi žmogų į reikiamą jam kelią. Jūs aštriai sakot. Nu, aš pasakyčiau iš tos pusės. Gyvenime viskas vyksta dėsningai. Visa problema, kad mes nesuprantam to dėsnio veiksmo, ir tada mes, kaip sakyti, ir mūsų reakcija yra atakuojanti. Vadinasi, tai jūs dabar nepatenkintas esat šią žinią, bet realiai jinaigi yra, vadinkim, Lietuvos visos mastu. Ir vienam žmogui paprotestuos prieš šitą veiksmą, tai žinokit, jūs užimat dievo poziciją savo žinojimu. Aš manau, gal geriau, kaip sakant, panalizuot, kodėl ir kaip prisidėti, bet vienas žmogus, turėdamas savo teisumą, tikrai nenusvers viso gyvenimo. Tai...
2: Aš tau supratau, kad vienas ne, bet ar šiaip ne, ar nebūtų jau laikas, nu, užsakyti mišę. Nu,
1: tai jūs... O ką jūs turite omeny sakydamas?
2: Man tik tai išėti ir prieva jūsų teologo nuomonė.
1: Bet ką jūs sakykit, ką reiškia užsakyti mišęs, ką tai reiškia jums tas pasakymas?
2: Kiek žinau, energetiškai kritika labai stiprina žmogų, aš pasišeikuoju visą savo teigiamą energetiką.
0: Kritikuodami.
2: Taip, o tai kritikai leis, jeigu aš įsileidžiu savo pykti ir kritikuoju, aš atiduodu jam savo teigiamą energiją, aš jų pasiemu tą blogą energetiką.
1: Ja, jūs jį pastiprinat tą žmogų kritikuodami.
0: Tai jūs teisingai, jūs prarandat energiją, jūs prisirėmėt prie to Gregoro, tos galios. Vadinasi, kritika, vat, iš teologinės pusės, jeigu neturi, vadinkim, išeities pasiūlymo, tai jinai tikrai stiprina energiją iš jums atima. Jūs turite investuoti į pasiūlymą, kurį vat, su visa jėga pasiūlyti, paaiškinti, duoti suvokimą tą. Tai jūsų mišios yra tiesiog agresinės elgesys pagal visatos dėsnį, vadinkim.
1: Tai gal mišės, kad apšviestų protą, dėl to...
2: Taip, kad apšviestų, būtent ne, tai yra meilė, aš galiu eiti kritikos keliu, pykti su keturiu ir silpinu, ir aš prisikabinu prie jų. O yra mišės, tai čia nėra agresijos, jeigu aš mišės meldžiuosiu už juos, taigi būna ir taip mišėse pakarpoja ten už vyriausybę, už medikus, man dar kažką.
0: Malda, žinot, malda tai yra pas lengviausias, turbūt pas mažiausiai veiksmingiausias būdas. Suprantat, čia malda, vat, imkim, kaip teologija sako, vat, melskime, kad sugražinti Jėzų Kristų. Nu, aš nežinau, koks verslininkas, melsdamasis, tikrai uždirba pinigus arba pasistato namą. O dabar įsivaizduokit, ideologijos, vadinasi, tikėjimo ideologijos didžiausias minusas, laukime Jėzaus Kristaus sugrįžimo. Nu, aš neįsivaizduoju šitų. Mane šitas ir privertė studijuoti jas, nes tai logiškai nesuprantamas dalykas.
1: Nu, matot, kalba apie sielą, čia irgi mūsų laidose dalyvavo viešnė, kuri sakė, kad jau Kristaus siela yra įsikūnijusi į mergaitę, kuri Lietuvoje gyvena. Ir jie dabar 7 metai ir 8. Ir manau, kad kai bus 18 metų, apie ją sužinosit. Tai nebūtinai, kad Kristus pats ateis iš naujo, bet gali ateiti naujas žmogus, kuris atneš išmintį, žinę. Ir kaip ir mes kažkokie išmintį, žinę, dalinami su klausytojais, visi, ką mes žinom, taip galbūt ateis kažkas tai tokio, kas įvyks. Nes vat, ir daug kas sako, kad po 5, po 12 metų vat, turėtų tas nušvietimas pasauliu ateiti. Kas tai yra, kaip tai yra... Labai sunku, ko nors tikėti, ko nematai ir ko nežinai, bet kaip bus, tai, ką sakau tada, kaip bus, tai ir krikštysim.
0: Nu taip, bet man pavyko suformuoti, studijuojant tokį formatą. mes gyvenam dėsnyje plius minus. Pirmas mūsų dėsnis, tamsa šviesa. Tai aš pagalvojau taip, kodėl negalima tą dėsnį pritaikyti ir tam vadinasi mūsų atėjimui. Jeigu prieš tuos 2000 metų atėjo vienas Jėzus Kristus, tai pagal priešinybės dėsnį galima konstrukcija, kad bus visi žmonės pažengę, dalį žmonių pažengusių ir tikrai ne vieno rankose. Nes mūsų žmonių, kurie pažengė, bus moksluose, prigimtyje, jie, galima sakyti, bus analogai Jėzaus Kristaus. Tai vadinasi, jie savo išmintimi jau pasieks tokį lygį, kad galės su gyvenimu, kaip sakyti, suvokti gyvenimą esmę, prasmę. Kur mes einam, kuo mes siekiam. Nes šiandien didžiausias klausimas. Nu, mes kalbam būtinė dalim. Man gerai gyventi, mašiną turėti, kaip ponas Pukas sako. O vidinė dvasinė konstrukcija, kas tai yra, kur slepiasi, ką reiškia gera. Tai mums šiandien labai trūksta žodynų. Tuom darbu aš ir bandau dirbti ir man pavyko sukonstruoti pagrindus, kuriais galima jau bandyti suvaldyti, suvokti sąmoningai gyvenimo, imti mūsų programą. Nes aš vadinu kartais gyvenimą kaip programą Dievo, vadinkim programą.
1: Bet... Taip, kažkoks kelias duotas, kam eit, kaip programas, sakykime, žmogui. Bet jūs kalbate apie tos pažengusius žmonės, kad at, verslininkai ten su malda nieko nepadarė, jie turėjo. Bet tie verslininkai, daug žmonių verslo ir tiesiog daug yra, kaip sako, pirmas milijonas būna visą laiką nešvarus toks jau liaudyje. Tai iš tų daug žulikų gyvenimo, iš tų tokio veikėjų, komunistų, daug kas, žiūrėkit, sukūręs dabar tos verslus didelius valdo. Ir jie apie tą dvasinį pasaulį, apie tą žmogų net girdėti nenori. Sako, ką jūs čia kalbat niekus? Sako, pinigai viskas, Dievas man. Man ten dvasinės vertybės nereikalingos, aš galiu ir mergų prisipirkti, ir laikrodžių, ir aukso, ir mašinų, aš turiu viską, man visi už pinigus meldžiasi. Tai vat kaip su tokiais žmonėm bus, ir jeigu mes ant jų statysime, ir šiandieną daug tokių milijonierių turtingų, ir Kauno meras, pavyzdžiui, yra vienas iš turtingiausių politikų Lietuvoje, na, jisai Kauno meras, na, tai kaip jis tai žiūri į žmogų, kaip jis tai žiūri į žmogaus sielą, kaip jis žiūri į dvasę, kaip jis žiūri į kitus dalykus, jeigu jisai svarbiausia, kad tu išasfaltuot kelius ir čia visi patenkinti bus, visiems trinkelę sudėsim, visi bus patenkinti. O kur žmogus? O kur žmogus? O kur ta dvasia žmogaus? Kur ta siela? O per ją turi ateiti džiaugsmas gyvenime ir gyventi visą laiką su meilė ir džiaugsmu širdy, o ne su gatvėmis asfaltuoto mainu ir aš šypsausi, aš laimingas. Nu, gerai, kad aš asfaltavau, ūkis turi būti sutvarkytas, aš suprantu, bet kaip su ta dvasinė pasaulio, kaip su tuo džiaugsmu, su meilė širdy gyventi, kad žmogus gali jis neturėti, jis laukuose miške ir jis labai laimingas.
0: Jūs labai keistus. Man teko, kai vis mokiau teologijai, pasakė tokią sėkmę. Vienu rūdžiu, geras karalius gyveno, susirgo. Ir gydė visi žiniuonės ir vienintelis pasakė, sako, jis gali pasveikti, kai užsidės marškinėlius žmogaus, kuris pasakys, aš esu patenkintas laimingas gyvenimu. Karalius išsiuntė visus savo atstovus po viso pasaulį, jie grįžo, nieko nerado. Ir vienas grįždamas jau prie vartų sutiko skerdžių. Skerdžius klausė, sako, kodėl jūs tokie neliūdės einate? Sako, vat ieškojom mūsų geram karaliui baltinukų, kuris sakytų, kad jis patenkintas gyvenimu. Skerdžius sako, taip, aš patenkintas gyvenimu. Su malonumu man karalius patinka, bet sako, aš tų baltinukų neturiu. Įsivaizduojat, kaip yra priešingai sudėliotas gyvenimas. Tai dabar kalbant apie tuos turtinguosius, vadinasi, tuos dialogų, tokioje, nu, norint susikalbėti su gyvenimu, man pavyko išvesti tokią konstrukciją. Jeigu yra priešinybių įstatymas tamsos ir šviesos, tai vadinasi, tą patį taiko mes ir imkim pinigų atžvilgių. Žmogus gali būti turtingas, tik tai keliais atvejais. Arba jis gauna dovanų gyvenime, arba jis uždirba. Bet uždirbti kartais reikia gerai paplušėti. Ir tas vat, karminis pažinimas kartais sako, kad jo praeitį gyvenimą jis dirbo, smarkiai dirbo ir dabar jam duoda atlyginimą. Tai galim daryti išvadą, kad turtingi šitie verslininkai, milijonieriai, jie gauna neužačių. Jie turi atsakomybę ir tai yra dėsnis gyvenimo, kurį mes turim šiandien įvaldyti. Nekalbėti, kad va, jis nevertas, bet pažiūrėti, kas slepiasi jo, imkim tą sandaroje, kokia jo programa vidinė.
1: Kaip jūs pažiūrėsit, kokiam priemonėm? Jūs pas politiką neužėsit ir pažiūrėkit į savivaldybę, jūs užėkit nu, pro bent vartus, kur atrodo čia mūsų namai, visų Kauno miesto savivalda, ai ten sėdi, užsirakinę visi ir švilpoja, daro, ką jiems reikia, ką jiems pasako.
0: Viena,
1: o ne ką žmonės prašo.
0: Tai jūs teisus, viena forma yra tokia. Suprantat, viena tokia forma yra. Tai yra tiesioginė. Bet yra ir protingesnis išėjimas, kaip sako per Jėzų Kristų, vanasi, trys keliai. Jūs gal tiesiogiai neprieinat, yra kiti tie keliai. Vat, šventė yra trys karaliai. Vat, ar, kaip sakyti, buvo. Ką jie sako? Vanasi, Jėzaus Kristaus pažinimą numatė, ir buvo šašyta šventam rašte, ir numatė rytų kultūros išminčiai, vadinami trys karaliai. Kas jie tokie buvo? Vadinasi, jie buvo mokslo atstovai. Gyvenimo mokslo. Kokie? Tai buvo numerologijos, astrologijos, vadinasi, geometrijos pažinėjai. Tai mes šiandien civilizacija vystosi taip, kad mes po truputį galėsim gal atprogramuoti ir žmogaus smegenys. Va, žiūrėkit, filmą jau rodo. Jau rodo, kad iškeičia, implantuoja kažkokius čipsus vadinamus ir, kaip sakant, galėsim testuoti. Šiaip, vat, aparto tiesioginio mūsų elgesio, vis dėlto aš susidūriau, turbūt ir kiekvienas žmogus yra susidūręs ar girdėjęs, kad astrologija, pavyzdžiui, nuspėja žmogui, padeda. Numerologija ta vadinama, kada iš tų vadinasi skaitmenų atspėja žmonės, kaip sakyt, padeda ir pasveikti, nurodo jų priežastis. Tai yra kalba. Tai viena, kaip sakau, tai yra modeliai šventosios dvasios kalbos, kurie šiandien mes turim jau sąmoningai priimti vat, tų visų technologijų, skaitmeninių technologijų, sukurti tokias programas. Prašau, kiek yra darbų, kad žmogų atėjęs po to rengenu, pamatytume maždaug kažkokias dalys ir galėsim pakoreguoti. Aš manau, tai tikrai tas yra kelias ir kito kelio nematau, nes...
1: Nu, matot, ir tie melo detektoriai sukurti, o kas iš to? Apgauna tą melo detektorių. Ir ten nėra tokia technologija, kad tai jau ten visi reakcija savo taip nevaldo, kad pamato jie ten meluojantį. Tai yra specialiai paruošimi žmonės. Ir aš manau, kad nesukurs tokios technologijos elektroninės kažkokios, kuri galėtų dvasę įkinkyti sielą. Nu, siela išmintis ir sielos dievo, vadinkim, ar visatos tai energetiniai dalykai nu, žmoguje neįkandami niekada bus. Todėl, kad žmogus yra pavaldus dievui, vadinkim, ar ne, visatai. Ir tai energetinis rautas, kuris ateina, jis tik tai ta maža dalelytė ir jinai negalėtų kažkokį tai sukurtą aparatą, kad galėtų ten kažką keisti, kontroliuoti, žiūrėti tą gudravimą, nu, nežinau.
0: Nu, galim žiūrėti ar tie.
1: Pasakyti, čia žinom, galim filosofuoti, bet ką mes turim šiandieną? Šiandien mes atsakomybės neturim. Atsakomybės šiandieną politikų nėra. Įstatymus priiminėja jie. Ir kad asmeninė atsakomybės įstatymą priimtų, kokios reikia dvasinės galios. Nu, jeigu tik tai politinė sistema pamatys tokį žmogų, kuris ten norės šitos dalykus įvesti, jis iš karto jis sutvarkys. O tai mano pavyzdys.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Turim skambutį.
2: Tai Perkinas iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Labą dieną. Aš norėčiau biškį apginti mano kūrėją, mano dievą. Nes jeigu jisai pas prabiltų, tai sudrebėtų žemė. Kažkur pasigirdo teiginys, kad virusas tai yra dievo kūrinys. Aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad mano viešpats jokių virusų nesukūrė, jokių virusų nekuria. Visi virusai yra kuriami laboratorijose su tam tikru tikslu. Dabar man keista girdėti iš žmogaus teologo, kad jis sako, malda tai yra kažkas tai, nu, kažkas tai nesvarbaus. Malda tai yra viskas. Gerbiamas teologija, panagrinėkit Naują Testamentą, ką kalba viešpats Jėzus apie maldą. Ką kalba apaštalai apie maldą. Viešpats Jėzus pasakė, kas pasakys šitam kalnui, pasikelk ir meskis į jūrą ir nesubėjau savo širdį, bet patikės, kad į viską įsako, bus jam ką pasakytų. Žiūrės, mano viešpats Jėzus, jisai ištarė vieną sakinį, kad atsirandė žemė ir dangus ir viskas atsirado. Tai trumpai tiek. Labai
1: dėkui,
3: kad išklausėt.
1: Ačiū. Na, maldos jėga iš tikrųjų daug kalba, kad maldos jėga yra nepaprastai didelė, nes tu malda išspinduliuoja iš savęs energetiką, tokia, kuri gali sukelti didžiulę bangą. Ir ta banga gali nu, labai daug ką padaryti. Žinom, dėl ko žmogus meldžiasi, jeigu jisai malda, sako, Dieve, Dieve, duok man pinigų, kad aš turėčiau už ką nusipirkti rūmus, tai tokia malda turbūt į dangų nenueitų. Bet jeigu žmogus iš vidaus, jisai dvasingas žmogus, nu, turintis ryšį su visata, jaučiantis tuos energetinius rautus, iš tikrųjų, aš manau, kad gali daug ką padaryti.
4: Sutinku su tuo. Taip, tai, bet tai yra vienas iš, kaip sakau, jau seniausių būdų, bet mūsų civilizacija pažengė. Ir aš bestudijuodamas prie išvados, mačiau, keičiasi viskas, žiūrėkit, mašinos, kaip sakyti, jau yra elektrinės, nesapnavom, telefonai. Kodėl kažkas nesikeičia iš švento rašto mokymų? Ir priejau išvados, kad kai kas turi ir ten keistis, vienas jungtis prie civilizacijos. Tai aš galbūt biškiai taip ir pasakiau nesuprantamai, kad malda nėra tas pas efektyviausias šiandien civilizacijos vystymosi instrumentas. Aš manyčiau, kad veiksmas yra daug stipresnis. Vadinasi, o veiksmą, kad pagamint, kad, vat, pavyzdžiui, atlikti tą dievui palankų veiksmą, mes vis dėlto turim atlikti daug ką, kažką išmokti, kažką tai išgirsti, kažkom tai vadovautis ir yra daug, kaip sakant, daug efektyvesnis, pavyzdžiui, kovojant, ne kovojant, bet kalbantis, pavyzdžiui, su valdžios atstovus. Vadinasi, mes melsdami, jie nemato, negirdi, galim pasakyti, nežinau, aš ar girdi. Bet jeigu mes renkamės, pavyzdžiui, kad ir bendruomenėje, kurioje ruošiam programą, kurioje surenkam žmonės į vadinasi, pagal požiūrį ir parodom tą žmonių galę, kad mes nesutinkam, tai, manau, tai ir tikrai efektingiau negu visa bažnyčia belsis.
1: Na, matot, bažnyčia ir vieno žmogaus malda. Ką tu paskleidi, kokia banga nueina. Nes veiksmas tas, kuris kad ten ateis, nu, tai jūs matėt, Amerikoje atėjo milijonas žmonių, padarė provokacijas kažkokias, kažkas ten, dar ten turbūt tyrinės, paėmė, apkaltino, kad ten prezidentas karą kažkokį planavo, nors Amerikos prezidento rankose yra branduolinio ginklo dėžutė, kur gali jisai asmeniškai valdyti, tai jis kažkodėl tai nepadarė to karo. Ir gali ir armija paklusni jam, yra ir tam tikri daliniai, ir čia, žinot, tie spektakliai, tai tas milijonas žmonių veiksmą kažkokį atliko, bet atsiranda pasipriešimas didesnis. Tai maldos jėga, aš manau, kad yra nepaprastai didelė, didesnė iš bet kokį žmogaus fizinį iš materialus gyvenimo veiksmą. Nes dvasinė jėga, jinai yra nu, nenugalima, nes tai visatos jėga. Tai aš teikia tokios nuomonės, kad jūs ateikit, kiek norit žmonių, nu, pažiūrėkit Ukrainoje, kas darosi. Nu, jeigu mes imam tos pavyzdžius iš dabartinių karų, vat, kas vyksta. Nu, Baltarusijoje, kas vyksta. Na, tai, nu ir ką, ateina tų daug žmonių, kas klauso jų. Nu, tai čia žinot, jeigu ta dvasia atsiranda, tada visai kiti dalykai. Bet aš noriu dar prie to klausimo grįžti prie trejybės. Vat Biblijoje, kur yra parašyta apie trejybę? Juk nėra. Kristus kalbėjo apie trejybę, ar ne? Kaip jūs manot, ar kalbėjo apie trejybę Kristus? Ne.
4: Jis taip, čia mūsų vertimas, čia mūsų suvokimas.
1: Mes galim, jo, bet jis nekalbėjo. Ir dabar pažiūrėkite, katalikai tvirtina vieną, ne, kad yra Dievas iš trijų dalių, kai to nėra nei pas žydus, nei rytų religijose nėra, nei pas musulmonus, ir žydai, musulmonai juk išpažįsta Bibliją.
4: Taip, jūs čia gerą klausimą.
1: Ir čia iš karto, toks žinot, va, katalikų bažnyčios ar kėdų, aš sakyčiau, šiek tiek yra tokio prisigalvojimo, kuris nepagrįstas Biblijos tekstuose, nėra apie tai.
4: Jūs teisus? Vis dėlto skaitus šventas raštas rašytas žmonių, kurie paliesti šventosios dvasios. Jie taip aiškina.
1: Nu, jie perdavimas tos žinios, kurią anksčiau perduodavo vienas kitam tie rabinai visi žydų, o po to jau ėmė užrašyti ir daug metų parašė to patį Talmudą, kuris ten, nu, nepaprastai ten jau daug. Ir po to jis siaurino, kai vat, jis irgi sakot, mokiausi, buvo stora labai knyga, bet aš pasirinkau susiaurintų, sumažintų, plonesnę formato knygutę, kurioje vat, ten irgi radau viską. Bet tai ir yra, žinot, santraukoje galima labai nuklysti. Žmogus, mūsų klausytojai, vat, ką, su kuo mes dabar bendraujam, tai kiekvienas turi savo širdį, kuri plaka. Nuo ko jinai plaka? Nuo energetinio srauto, kuris atėjo prieš gimstant, kada daryščiuose buvo ir pradėjo širdelį plakti. Tada jisai gavo tą kanalą energetinį iš dievo, vadinkim, iš visatos, ir jisai visatos vaikas, kuris turi tą, nu, vadinkim, nematomą laidą prijungtą prie visatos energetinio visos jėgos energetinės. Dabar vieniem duota daugiau išgirsti žinių informacijos, kitiem mažiau. Vieni tie pranašai, nu, Mahatmos, va, tie, kurie, jeigu kalbant apie Šambalą, apie praeitos civilizacijos, kur ir šiandieną Himalajuose yra ta vieta, kur tie žmonės, tie mokytojai susirenka ir sueina. Ten labai įdomiai yra prašyta, vat 7 dienos Himalajuose yra knygutė, tokia Sidorovo parašyta, nedidelį, neišversta lietuvių kalba, ir ten šiek tiek aprašo apie tuos dalykus, kur tikrai galit pasieškoti, lietuviškai yra išversta ir ją galima rasti internete. Aš pats domėjausi ir vienur kitur dar ją tą knygutę tikrai turi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tai kalbant apie tą, ką žmogus turi viduje, tai žmogus kiekvienas jaučia, kad jo širdis plaka. Kiekvienas girdi savo vidinį balsą. Ir ne visi vienodai girdi. Nes kiti va tą vadybą užsijėmė gyvenimo, jie įsisukė į tuos reikalus tiek, kad jau jie materialų gyvenimą daugiau vertina, kad čia vertybė materialus gyvenimas, o dvasiniai pamiršta. Ir va tie pažengė, tie sukūrė didelius turtus, na, aišku, vėl sako, be dievo žinios, nu, nieks nevyksta. Tai galbūt taip ir reikia mum. Ir mums galbūt nesuprantantiems žmonėms, nesuvokiantys tikro gyvenimo tikslo mums, dėl ko mes šito žemė gyvenu. Tos prasmės gyvenimo sunku labai atsirinkti. Nes mums žavi tas materialus gyvenimas, gražios moterys, gražus daiktai, gražus papuošalai, gražus rūbai, gražios vilos, jachtos ir viskas lygtai. O čia mums čia tiek pagundų, čia tiek visko. Na, o dvasinis pasaulis to pasitenkinimo ieškoti kažkaip tai, nu, lygtai riboja žmogų. Nesitenkink tiek daug. Neimk tiek, kiek nepaneši, nekiški burną tiek, kiek nesuėdi. Sako, tiek, kiek žiūrėkit arkliui reikia, jisai paėdė savo žolės ir jam, ir jisai miega, jisai savo darbą atlieka. Žmogui labai daug visko reikia. Netgi dėl maisto galim, kad kiek žmonių miršta badu ir kiek pas mūsų maisto išmetama. Tai vėl kažkokį besočią mes kažkokie, tai kiek spintuose žmonės rūbų prisipirkia visokių batų nereikalingų prikraustulių prikrauta, ar tiek reikia žmogui? Nu, kodėl tik žmogui reikia, o kitiem nereikia tokių dalykų?
2: Jūs palėtėt.
1: Čia yra daug dalykų, kur labai vat, tuos dalykus paprastus norėtus nagrinėti, ar mes taip gyvenam, ar mes negerai gyvenam, ar mes išpažįstam tą ar ne, o apie trejybę tai būtų labai įdomu jūsų nuomonė, ar čia kodėl katalikai vat sugalvojau, Biblijoje to nėra.
2: Aš gal pradėčiau, jūs labai rimta iškelit klausimą, pradėčiau jį atsakyti šitaip, nuo savo vienas patirties, kodėl aš pasirinkau katalikybę studijuoti. Į atsakymą radau, suformulavau taip, kadangi skelbė katalikų mūsų tikėjimas skelbė dievų trejybę. Ir man kilo mintis, mes gyvenam trimatėje sistemoje ir atitikmuo gaunasi, vadinasi, trimatėje sistemoje. Ir
1: atitikėjai... Kas ten trimatėje sistema?
2: Mūsų gyvenimo, mūsų vektorinė sistema, vadinasi, matoma įvaldoma protu. Vadinasi, į šonus ir į viršų. Taip apibrėžiama materija. Apibrėžti materiją, kad jie suvokti, tai yra tas geometrinis mokslas, tai trijybės sistema. Vadinasi, viskas pas mumis yra to modeliu. Vadinasi, visa sistema gyvenimo to pagrįsta. O mes šiandien operuojam gerai, blogai tik tai. Bet daiktas yra trimatis. Vadinasi, energija. Tai žiūrėkit.
1: Bet ar daiktas ar energija? Nes, na, tad vėl, kiekvienas daiktas turi savo energiją.
2: Taip.
1: Tai jeigu mes galvojam, kad stalas nejuda, jis visas gyvas, jisai visas juda, medis, jisai irgi, žmogus irgi. Nu, ir, bet kas materialaus, viskas turi energiją, tai dalykus. Ir negalis, kad čia daiktas ir energija čia kažkuo atsiskiria.
2: O čia jūs gerai pastebėjot, vanas, energija suspausta, va, žiūrėkit, suspaudus energiją, nu, parakas, va, dega, žiūrėkit, uždega. Kiek jis dūmų prileidžia. O maža kruopelytė, didžiausia kalna, tai vadinasi, tam daikte yra suspausta energija. Užtat šventam rašte pasakyti.
1: Parakė taip, bet yra, kur yra, nieks jos nespaudžia, tai tiesiog yra tokia, kokia yra, jos nieks negali suspausti ir paveikti.
2: Na, tai materialus daiktas yra suspaustas.
1: Nu, klausimas, ar čia.
2: Nu, tai kito,
1: materialus daiktas, kas jį suspaudė? Materialus daiktas yra materialus daiktas, stalas, paimkime, ar ne, medis, užaugo, nupjovė, ten padarė iš jo kažką, tai jie sakom, jis jau nebegyvas. Gyvas jisai. Skambutį turime. Klausome, kas paskambino, tai iš kur?
3: Labą dieną.
1: Labą?
3: Benediktą iš Panevežio.
1: Malonu, Benediktą.
3: Norėjau pasidalinti tokiom mintim. Kurios man gyvos ir sakot, nėra kaip švento, nu, kaip trejybės nėra. Pats Jėzus pažada mokiniam, kada jis jau palieka mokinius po nukryžiavimo, po prisikelimo, jis pasirodo ir būna su jais 40 dienų. Nežinau, iš kur. Man labai būtų patiktų, kad akcentuotumėt tas rašto vietas, kur Biblija aplamai. Bet
1: tai, kad nėra Biblija apie tai parašyta. O tas ir yra klausimas, kad nėra Biblija.
3: Yra, nu, apaštalų darbai, va. Ir Jėzus jau žengia į dangų ir jis sako tokį dalyką, sako, jis atsius tą šventąją dvasę, sako, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasė, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje, visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Sako, tai pasakęs jiems bežiūrint, Jėzus pakyla aukštyn debesys, jį paslėpė nuo jų akių. Matote, apaštalų darbai pirmas skyrius 8 eilutė. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasė, jūs gausite tos jėgos, jūs būsit liudytojai per visą pasaulį jūs eisit. Vieni vieno kalboj kalbės apie Jėzų, kad jis yra gelbėtojas, nes Dievo žodis sako, kažkurioje evangelijoje, dabar aš taip nepasakysiu tiksliai, sako, dangus ir žemė praeis, bet Dievo žodis nepraeis. Ką jis pasakė, niekada nepraeis, niekas čia nei taip, nei taip. Tikrai būtų įdomu ir klausyti ir viską, bet jeigu jūs nagrinėjat Dievo žodį, turit rašto vietą sakyti. Toks skyrius, tokia eilutė, toks dabar orbita kažkas ten visi. Nieko čia panašaus, jis tas orbitas sukūrėjas. Jis yra tų žvaigždžių išdėliotojas, taip, jis yra taip. To mėnulio įspaudėjas ir tas saulės, kuris neša mums šviesą, nu, bet viskas praeis, ir dangus, ir žemė praeis, bet tik Dievo žodis nepraeis.
1: Nu, aš sutinku su jumis, kad kūrėjas visą tai sukūrė, bet tai ne, kaip įsivaizduojate va, tą kūrėją, jūs, pavyzdžiui, kaip įsivaizduojate, kas tai yra, energetika yra. Ir ta energetika visa ir kūrė, visas tas valdymas, viskas energetiškai vyksta. Nes jeigu ten kažkoks, tai žinot, nupieštų, kaip vaizduoja kartais, žinot, multiplikaciniuose filmuose, ten sėdi kažkoks, tai žinot, Dievas nupiešė saulę ir paleido. Nu tai, taip, žinot, turbūt suprantat, kad be energetinių dalykų niekas nejuda. Ir čia vat sudėtingi.
3: Įsivaizduokit, va, pradžios knygą tada skaitykit. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Žemė, sako, buvo tuščia, be pavydalo, gaubė tamsa ir Dievo dvasia sklandė virš vandenų ir Dievas, sako, tarė ir atsiranda šviesa. Sakau, reikia gilintis į Dievo žodį, nesimėtyti į dešinę, į kairę, ar aukštyn, ar žemyn, bet viešpatė Dieve, aš palenkiu savo širdį, duok man tą supratimą, kad aš nepasiklyščiau ir kad neklaidinčiau kitų, kad ta tiesa, kurią tu atnešiai ateidamas į šitą žemę Jėzus, jis troško, kad žmogus būtų išgelbėtas. Kodėlgi Jėzus atėjo? Kad žmogus būtų atpirktas, nes jis atpirkėjas yra.
1: Bet matot, jau kaip Jėzus atėjo, tai žmonės jau daug tūkstančių metų gyveno žemėje. Ir Dievas kūrėjas, kuris sukūrė viską, energetiniai tie dalykai, apie ką mes šnekam. Nes vienas dalykas, kaip yra vienoje knygoje parašyta, yra kitoje knygoje parašyta, bet yra Biblija. Ir yra Talmudas, kuris ten dar plačiau viską prašo. Yra labai daug šaltinių. Ir vieną religiją negalim mes naudotis ir sakyti, kad mūsų religija yra teisingiausia, nes ir sukuria vat, pasaulio konfliktus didžiulius dėl religijų. O tikėjimas ir Dievas tai yra vienas, viena visata ir vienas tas kūrėjas. Aš tai taip suprantu. O kalba apie tai, kad nėra Biblijoje tokių dalykų parašyta ir pradeda žmonės kažkokius tai naudoti dalykus arba vieną religiją, tai pažiūrėkit, sektantai kaip daro. Irgi jie ima šventą raštą, jie ima Biblijos, cituoja dalykus ir įtraukia žmonės į sektas įvairias ir jos naikina tiesiog jų gyvenimus. Tai va, tai ačiū labai už skambutį. Ir yra Biblijos tyrinėtoje, tokie širmuliai, broliai, jie dalyvavo laidoje ir vieną ar kitą kartą. Aš manau, kad mes galėsim dar pasikviesti, kada ir panagrinėti. Nes svarbiausias tikslas mūsų ne kažkokį tai vieną kitą temą paimti ir ją nagrinėti ir užstrikti ant jos. Bet kad jūsų širdyje būtų ta Dievo dovana mylėti, džiaugtis gyvenimu. Čia svarbiausia dalykai.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mūsų šios laidos tikslas daugiau žmogui padėti surasti meilę širdyje. Maldos žodžių, su malda išeina žodis. Man, kada čia prieš savaitę gerą turbūt atsiuntė žmogus ir parašė, sako, aš labai sirgau, man labai buvo blogai ir man pasakė skleist garsus. Ir tiesiog tokius, žinot, reumojimus, tokius, au, žinot, tokius. Kas yra malda? Pažiūrėkit, yra reumojimas balso vibracijos, kurios sukyla ir sukelia visą organizmą. Vat pabandykite netgi savo kažkokią raidę sakyti. Jūs pažiūrėkit, kaip vibruoja, net visas viršugalis jaučiasi, visas kūnas suvibruoja. Nes jisai yra kažkokios tai čakros, garsų, vibracijos jėga, kuris su harmonizuojasi su jūsų kažkokia tai čakros vibracija. Ir manau, kad daug tų garsų, kurie paskatina tą čakrą aktyvesnę būti. Ir tie visi malda, garsiai melstis, tai yra ir suskatina, žinot, ir kraujotaka geresnė, ir nušvinta šviesiau galvoj pasidaro, nes atsipalaiduoja kitas dalykas, numeti mintis visokias iš to materialaus gyvenimo, kurios tave vargina, atsiduoja tai maldai. Ir tada išleidi iš savęs tą maldos energetiką, kuris klinda iki protosferos ir suformuoja žemės tą kolektyvinę sąmonę. Tai, vat, nes norėtų nueiti tokias didelės smulkmenas, bet vat, kaip rasti žmogui tą meilę širdyje, kad atvertų širdį? Kaip jūs, vat, Romanai, ėjote iki to, kol širdis atsivėrė? Nelengvas kelias.
2: Taip, jūs teisus, aš galim sakyti, kad suvokiau jau garbingam amžiai, net kartais pajukauju. Vadinasi, aš praėjau visą tą šventam rašte išrašytą dykumą, 40 metų. Tai prieš 60 metų aš jau galiu įvardinti viduje, atskirti ir, kaip sakoma, džiaugtis tuo meilės suvokimu. Tuo ir norėčiau pasidalinti. Vis dėlto kelias buvo ilgas, kaip ir visiems, su visais kalniukais, visais netektimis ir ilgai ieškojau to kelio. Tas pradinis kelias buvo, kad nerasdamas jau atsakymų niekur, tai tarybiniais laikais, vis dėlto išgirdau apie tą žinę, kur neša vadinasi krikščionybė. Ateikite pas mane ir aš jūs atgaivinsiu. O tezė, kodas labai stiprus. Ir vis dėlto aš prisiverčiau, ar manęs gyvenimas privertė, ateiti, praverti tas duris tos vadinasi mokymų. Taip įstojau ir religinių studijų kolegiją. Manas tai apie 2000 metais. Ten ir prasidėjo ta atvėrimas. Vadinasi, iškart pastebėjau, kad vis dėlto dalį aš gyvenimo turėjau patirti, gyvenimo daug girdėjęs daugą, bet prie tiesioginio to mokymo pamačiau, kad ten viena sakoma, kita daroma. Tada kėliau klausimą. Kodėl jį pradėjau studijuoti nuo to laiko iki dabar, galima sakyti, tai mano pagrindinis gyvenimo tikslas, hobis ir darbas. Ir aš, galima sakyti, tik dabar galiu vardinti, kad aš radau tą kelią pažinti tuos, vadinasi, meilės kanalą. Šventam rašte yra pasakyti, kad Dievas yra meilė, meilė gyvenimas, gyvenimas yra Dievas. Suktas ratukas. O šitas kodas manęs ir užvežė. Kaip tai paaiškinti? Dievas yra meilė, meilė yra gyvenimas, gyvenimas yra Dievas.
1: Na, matot, Dievas pirmiausia, vat, suvokti reikia. Aš sakau, kaip kas tą dievų savoką turi. Labai čia svarbu. Vat, kaip jūs suvokit, kas yra Dievas. Nes kai žmogus ar gyvenimas Dievas, o Dievas yra meilė. Paveiksliukas, tai žinot, žmogus čia vėl sustringa viskas.
2: Čia vat mano prasidėjo, vadinasi, tos studijos, kaip vadinu, prasidėjo mano gyvenimas. Tai vadinasi, nu tu, vat, imkim, 2000 metų, aš jau mano pirmas susėmimas, pirmas mintis visuomet galvot apie tai užsirašinėti. Ir po truputį gimė ta vienas filosofija, kaip aš ją vadinu, į eiti dialogą su šventu raštu, arba tas trūkumas šiandieninio testamento, šiandieninės paaiškinimo, kas yra vat, šito savokos, vadinkim, kas yra Dievas. Senajam testamentui yra paaiškinta, naujajam testamentui yra paaiškinta, bet šiandien, panasi, bažnyčia tikėjimas neduoda atsakymų. Aš netgi kartais pajaukauju, kartuoja kaip pavelės. Kartuoja tą patį per bažnyčias.
1: Žinom,
2: panasi, bažnyčia tikėjimas neduoda atsakymų. Aš netgi kartais pajaukauju, kartuoja kaip pavelės.

0: Dėkuoju ir ponu Pūku, kad leido man taip pat su juo bendrauti ir kartu pasidalinti mintimis ir su jumis, klausytojai mėly, kad aš galbūt kažką tai galėsiu pasakyti ir iš jūsų išgirsti.
1: Jo, tai ačiū jums, tai buvo teologas Romanas Žukas ir manau, kad dar ateisit, pratęsim, padiskutuosim. Sako, diskusijoje tiesą lengviau negu tylinti.